Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Kings and Queens heter låten som sjöngs av Ava Max. Och musiken rullar vidare nu närmast med 02 och berusade ord. Berusa.

fotbolls-VM är ju igång och jag tror bolaget har rätt. Det ligger något i luften, eller hur? Jag fortsätter nu med stiftelsen. En annan värld.

Så slutar låten End of the World ifrån Miley Cyrus. Och han som sjöng I Just Wanna Be Happy tidigare, det var Ray Dalton. Och vad tror du om Taylor Swift? Jag ser henne, lyssnar vi på nu. Låten heter Opalite.

0: Vi bara kollade in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej, det är klart om sju.
1: Sju ändå.
2: På kvällen alltså.
3: På kvällen? Är det på kvällen?
2: Ja, det
3: är på kvällen. Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl då till matchen.
2: Absolut, ja.

barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt som ger oss en ny variant av fotbollslåten När vi gräver guld i USA. Vi håller ju alla tummar såklart. Här är nu Lady Gaga, The Dead Dance.

heter jag. Orkar du lite till? Ja, det är klart att du gör. Jag har mycket musik att bjuda på den här timmen också. Först ut är Molly Sandén och Miriam Bryan till exempel. Superlim och Silva.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe rekommenderade Miles Smith och Niall Horan. Och det blir Gresula strax här för mig. Fram tills dess lyssnar vi på denna herre, Darin. Låten heter Hög.

innan musikkarriären tog fart så jobbade han bland annat som skräddare i London. Jag pratade om Billy Ocean. Det fick han här med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Och innan Billy Ocean så hade vi Gresula med Half of Me. Och nu lyssnar vi på Gautier, Somebody That I Used to Know.

I Just Might, så heter låten ifrån Bruno Mars. Abeyo sjöng ju Havana också alldeles nyss. Och vi släpper lös Lizzo härnäst med To Be Loved, Am I Ready? Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Vi var här och kollade in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej, det är klart om sju.
1: Sju
2: ändå. På kvällen alltså.
1: På kvällen?
3: Är det på kvällen?
2: Ja, ja,
3: det är på kvällen. Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl till matchen.
2: Absolut, ja.

Smith med Men in Black. Och hon som sjöng Call Me Maybe, det var Carly Rae Jepsen. Jaha, kul att du lyssnar. Jag tänkte bjösa på BB Rexa snart med New Religion. Lite Amy McDonald kan du räkna med också med This is the Life. Nu närmast handlar de om en tjej från Chicago. Hon heter Raven Lenay. Lyssna på hennes låt som heter

tröskeln till en ny timme. Henke heter jag, kul att du är med mig. Tänkte bjussa på en 80-tals klassiker från den brittiska gruppen The Outfield. Your Love heter låten, kommer snart. Men jag inleder med Teddy Swims och hans Mr.

här är den norska diskjocken och producenten som egentligen heter Kyrre Gurveldal, men han kallar sig för Kygo. Det fick honom här med Stole the Show. Och nästa artist är Alex Warren. Lyssna på Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

kanalen med världens bästa lyssnare. Mr. Electric Blue heter låten och han som sjöng det var ju Benson Boone. Och jag fortsätter med gruppen Magic och deras lite reggae sound.

Dua Lipa med Dance the Night. Och han som framförde Funeral dessförinnan, det var Dermot Kennedy. Nu ska vi lyssna på en tjej här som brukade sjunga för kossorna hemma på familjens bondgård. Nu tror jag att hon har lite större publik än kossorna bara. Hon heter Ella Langley. Vi lyssnar på senaste låten här, Choosing Texas.

0: Vi var här och kollade in matchen igår ju.
1: Nej, det är inte så tidigt nu på midsommardag, eller?
2: Nej,
1: det är
2: klockan 7.
1: 7 ändå.
2: På kvällen alltså.
0: På kvällen?
3: Är det på kvällen?
2: Ja,
3: det är
2: perfekt.
3: Oj, härligt.
1: Då kan man ju till och med tänka sig en öl då till matchen.
2: Absolut. Oj, vad trevligt.

Radiohead med låten Creep. Och det är dags för ny musik nu. Och är det så att du har funderat på hur låter det om man gör musik med AI? Ja, det gör nästa kille. Saxboy Billy kallar han sig för. Ja, han erkänner att han använder AI. Och då låter det på det här viset. The Puerto Rico.

We Can't Stop sjöng hon Miley Cyrus direkt efter Sax Boy Billy och The Puerto Rico Song. Nu vinkar jag hej då, jag har sänt klart, men Guldmorgon tar över alldeles strax, så det är bara att hänga med. Jag lämnar dig med Somber och Home Wrecker.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om att det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Henrik Wiberg heter jag som inleder onsdagmorgonen med musik närmast ifrån Tjuvjakt och Simon Strömstedt, och så blir det Lili och Susie.

0: morgon där Guldkanalen, och senast fick du en härlig 80-talare. Det var ju Systrarna alla Peverinta där senast. Lilly och Sussi med Oh Mama. Och så inledde vi morgonen innan dess med Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Henrik på plats i Guldmorgonstudion sitter här med en väldigt god kopp kaffe i min hand och inväntar kollegorna. Både Jane Till och Paula Sandberg kommer dyka upp här om en liten stund och göra mig sällskap. Som vanligt kommer ju det chansen att gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Alla unna killen. Igår var det ju Sven i Åstorp som gissade på simman Lars Frölander. Det är det inte. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du vid halv åtta idag chansen att vinna 1800 kronor i presentkort.

0: Morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du en balladfavorit från 90-talet. Det var All for One med I Swear.
1: Jag läser på Illustrerad Vetenskap om så ofta ska du tvätta håret. Och menar man på om finns det någon vetenskaplig riktlinje för hur ofta man ska schamponera håret. Och då ska man fråga, har de frågat en professor i dermatologi. Då tänker man, läser man en sån tidning och man får fråga en professor så borde han ju veta det. Mm. Hur ofta tvättar ni håret?
2: En gång i veckan.
0: Ja. Jag gör nu typ nästan varje dag.
1: Men nej då.
2: Oh, det är inte bra att tvätta så.
0: Nej, men man har ju inte, ja, men jag har ju inte så mycket hår ändå liksom, så nej, det går ju så snabbt. Så det kan vara större än i duschen, kan lika bra dra håret också.
1: Ja men nu kollar han med dermatologiprofessorn här vad han säger. Så han menar att man kan se det ur två olika perspektiv. Dels utifrån ett medicinskt eller biologiskt behov där man vill undvika obehagliga biverkningar som svampinfektion och sånt. Så man måste tvätta det så att man inte får svamp till exempel. Och andra är det kosmetiska behovet. Man vill ju känna sig lite fräsch och pigg och sånt. Mm. Och rein. Det är väl därför du tvättar det varje dag, kan jag tänka mig.
0: Ja, det tycker jag man kan se också när man behöver tvätta det. Man kan ju se på folk att de har lite flottigt hår. Då är det nog dags att ta sig en schamponering.
1: Så är det. Vet ni ungefär hur många hårstrå man har?
0: Nej.
1: 100 000. Och hur länge sitter ett hårstrå kvar?
0: Ingen
1: aning. 5 år. Alltså, så att, men vissa trillar av lite fortare än andra, kan jag tänka mig.
0: Men du jobbar rätt mycket med håret, va? Gör du inte det?
1: Nej, inte så mycket.
0: Ja, men det är mycket med...
1: Ja, men jag har bara... För jag har ju
0: mycket sånt har du duschen?
1: Nej, jag har bara... Det tar jag efter.
0: Du är som en tjej.
1: Ja, det ska du säga som tvättar håret varje dag. Faktum är att...
0: Ja, men det är mycket så här inpackning och upppackning.
1: Nej, det har jag slutat med.
0: Mellanpackning.
1: Nej, gummipackning. Jag kan lyssna här på dermatologiprofessorn. Men att du ska absolut inte tvätta det varje dag, för du kan ju för lättare för, vad heter det, eksem och så vidare.
0: Hur oftast?
1: Ja, han menar på max 2 gånger i veckan, helst bara en, om man nu ska utgå från. Och vad sa, hur många gånger tvättar du igen?
2: En.
0: Ja, hon är ett föredöme. Ja, vad gäller allt.
1: Jag kan säga så här, va? I detta programmet, Jane, Flip, VB

0: Välkommen till onsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du musik ifrån Luke Combs. Och ni vet kollegor, när man är ute och går i skogen så hittar man den där perfekta pinnen. Ni vet känslan, va?
1: Ja.
0: Och så bara plockar man upp den.
2: Ja.
0: Så har man den bästaste pinnen. Så går man kan använda som stav och man kan fäktas med
2: ja, ja.
0: Den. Ni känner igen det, va?
2: Oh ja, herregud. Ibland tar man hem pinnarna. Jag vet själv, när man var liten så tog man hem vissa pinnar. Det tyckte man skitroligt.
0: Ja.
2: Sen när man är ute och går med sina barn och barnen vill ta hem pinnarna. Du är inte lika
0: roligt. Det är så roligt.
2: Nej.
0: Men hur var när du hittade en riktigt bra pinne? Hur såg den ut då?
2: Ja, men antingen hade man som en sån vandringsstav. Och så kunde man, du vet,
0: pillar av barken också ofta på den.
2: Ofta, ja, man kunde använda det som en lans också. Ni vet, Ivanhoe, när han springer med hästar så sprang man då med sin korv. Och oftast ens lillebror, för man hade ju övertagit med lillebrorsan. Och ledat när man skulle fäkta. Ja. Ja, vem ska jag ta? Ska jag ta en kompis eller lillebror? Jag tar lillebror.
1: Jag var alltid ute efter att hitta de pinnarna som såg ut som ett Y. Som man kunde göra en slangbella.
2: Det,
0: ja. Du tänkte så, ja. Nu läser jag i alla fall att konstnärduon Kanslibyrån, de har utsett vad de anser som standardpinnen.
1: Ja.
0: De har samlat in och analyserat 162 pinnar.
2: Ja.
0: Och vill ni veta hur standardpinnen ser ut?
1: Ja.
2: Alltså den bästa pinnen.
0: Nej, det står inte bäst, det står bara standardpinnen.
2: Mm. Ja.
0: Ja, den är i alla fall 55 cm lång, lätt böjd, försedd med en förgrening och delvis avskalad från bark. Då har du den, jag vet inte om det är den optimala pinnen eller någon standardpinnen.
2: Nej, jag vet inte. För Jacob,
0: du vill ha en längre?
2: Nej, ja. Men jag tänkte på den pilbågspinnen också. Ni vet, den som man kan böja.
1: Den som man kan böja, ja. Mm.
0: Det var en bra pinne.
2: Ja.
0: Man ska inte underskatta en bra pinne.
2: Nej.

0: Hej, god morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sedan fick du bolaget tillsammans med Dante i Fel på dig.
1: Japp, jeansjackan har ju en central roll så här på våren, va? Du har ju letat jeansjacka hela våren och fick egentligen tag i en.
0: Precis.
1: Ja, och jag såg den för första gången idag.
0: Ja, och den har jag haft hur länge
2: den
0: som helst.
2: Den har han haft länge.
1: På sig, eller?
0: Du är inte uppmärksam på mig överhuvudtaget.
1: Nej, jag säger inte det. Nej. Du är som en skugga här på kontoret.
0: Lite så. Det handlar mer om det än det handlar om mig.
1: Ja, visst är det så. Nej, men grejen är det här. Jag kommer ihåg när vi hade Anders Jansson här från Hip Hip och inför någon grej som han skulle göra.
0: Ja.
1: Och då gick jag med min jeansjacka och då hade jag jeans på mig också, så kallad jeans på jeans, och denim on denim som man säger på engelska. Och då sa han till mig, och då hade jag inte hört talas om detta, ja, så du kör jeans på jeans. Och jag fattade inte riktigt vad han menade, om han tyckte det var styrkt eller fult eller liknande.
0: Jag fick ju den kommentaren när jag hade jeans och jeans.
1: Ja.
0: Det är en sån här Texas suit.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de tänker typ lite grann på country. Att
2: det det blir någon slags tuffare kostym.
1: Liksom. Ja, men jag kollar upp detta. Man kallar det även för kanadensisk

0: smoking.
1: Jaha,
0: alltså
1: ja.
0: Det är jeans på jeans. Och jag tänkte liksom, eftersom jag inte fattar vad Anders Jansson menar när han var här.
1: Nej.
0: Och nu när jag ser dig med jeans på jeans, kanadensisk smoking, så tänkte jag får nog fråga när jag känner. Så jag frågar Jane lite grann här. Och sen så frågar jag min andra kompis ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Är det okej med denim on denim? Ja, absolut, säger han då liksom. Välj gärna olika nyanser på jeansjackan och jeansen. Till exempel mörkblå jacka och ljusa byxor. Där, så där ligger rätt. Du har lite gråa jeans va? Och sen så blå jacka ju.
1: Ja.
0: Bryt av med en t-shirt eller skjorta i annan färg som vit eller svart eller grå. Och så frågar jag då igen, kan man ha det till vardags? Ja, det är vardags är ju bäst, säger han då. Blå jeansjacka, jeans i något mörkare eller ljusare blå nyans, vit eller grå t-shirt, vita sneakers eller bruna skor. Så att det funkar då, tycker.
1: Men det är väl inte man har på sig på fest direkt?
2: Nej, det är det kanske inte.
1: Ja. Då kan man ha fingerins kanske.
0: Ja, det är klart. Ja, men cowboys har fest eller lite sån trädgårdsfest funkar väl.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musikblandningen så fick du James Blunt med Goodbye My Lover.
1: Det är ju semestertider som stundar. Vissa har ju redan gått på semester och andra har den framför sig. Vi jobbar ju nästa vecka också.
0: Ja.
1: Och sen går vi på semester ifrån Guldmorgon. Och det här tycker man ju liksom, man har hört Per-Ola gå här. Åh gud, snart är det semester. Och så känner kanske många. Men det finns ju faktiskt vissa som får semesterångest.
0: Mm,
1: och det här handlar ju om liksom stress eller oro under ledigheten. Och det kan ju bero på massvis av saker.
0: Men jag tror också, för ja, vi kan känna det där hemma, att barnen har ju sommarlov.
1: Mm.
0: Och barnen ska ju även aktiveras.
1: Ja. Såklart de ska.
0: Det kommer ju till en gräns där de blir helt tokiga.
1: Ja. Och det här kan ju bero på att man har för höga förväntningar. Till exempel att man känner att man måste uppleva så många saker som möjligt. Det kan vara att kroppen inte hänger med när tempot helt plötsligt sänks.
0: Mm.
1: Förväntningarna kanske inte är så höga där. Gå från hög arbetsbelastning till vila. Ja, det kan utlösa så att du blir sjuk till och med.
0: Mm. Sen ska man komma tillbaka från semestern också och skryta om allt trevligt man har gjort.
2: Exakt.
1: Ja, men det är mycket handlar faktiskt om det du sa precis också, en social press.
0: Ja.
1: För att många upplever en stress av att man måste umgås mer med familjen och partners och vänner. Och så kan
0: lägga
1: det
0: ut massa härliga semesterbilder på Instagram eller vad det nu är.
1: Hur bra och lycklig man är.
2: Ja, alltså jag har ju en bild, jag kommer aldrig glömma detta. Det var i Trelleborg, kommer jag ihåg. Det var en man eller en pappa då, som jag tror då hade ett bra jobb, kanske tolkade sommar lite grann så som du sa Jane, han ser fram emot detta för att umgås med barn och sånt. Jag såg han gick över torget, ena ungen grät och ville gå där och sen andra ungen grät och ville gå på andra hållet. Jag såg i hans farsas,
3: han bara längtat tillbaka till jobbet.
2: Exakt, jag bara får hem mig till jobbet igen.
3: Det är ups and downs.
2: Yep. Man

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Kom, jag har hittat något!
11: Ja, men kolla, det är en pärla!
10: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
11: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
10: Coolt! Hade man inte Pokémon?
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
17: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
18: Åh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna!
19: För
4: dig som inte bara vill ha grillat. Vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
18: We grilling, you chilling.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
22: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
23: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
24: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Lilleshåll. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
25: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
26: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
27: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
28: Hej, vill du dansa?
27: Första skjutsen.
29: Ska du med eller liksom?
27: Och inte minst, första bostaden.
30: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
27: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
31: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
32: För alla familjer som säger...
33: Du, ring om det är något.
32: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
34: Väderutsikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
35: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
36: Jag heter Jane Tilly.
35: Henrik Wiberg här.
37: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
35: God morgon!
36: God morgon!
37: God morgon!

0: Det här är Gullmorgon med Jamie Lawson. Wasn't expecting that. Och plötsligt är de här på andra sidan. Mina kollegor, välkomna till jobbet. Jag är in till i Paula Sandberg.
1: Tackar.
2: Tack för det. God morgon. Det blir lucköppning för dig varenda morgon vi kommer.
0: Ja, jag blir så glad att ni är här.
1: Ja.
0: Men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa.
1: Mm.
0: Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
2: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra.
2: Mm.
0: Tycker du att det behövs?
2: Tycker du att det ska bli skönt?
0: Nej, men det är väl lite så. Jag märker ju det själv ofta på sommaren att när det har gått en vecka, då saknar jag inte er. Men sen när det går lite tid så börjar man fundera.
1: Mm.
0: Undrar vad Jane gör nu, undrar vad Paula gör nu.
1: Mm.
0: Så att, och sen när man kommer tillbaka så är det kul att se.
2: Ja.
0: Se varandra. Det måste vara mycket så på många arbetsplatser ju.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Alltså, ja, det är ganska skönt att få en liten break ifrån varandra.
2: Men sen finns det säkert de arbetsplatserna där det inte är så.
1: Mm.
0: Du menar att man tycker det är skönt hela tiden ifrån varandra kanske?
1: Ja. Men tänk, alltså, jag funderar på det ibland när man är på en arbetsplats där man inte kan välja själv om man kan sluta eller inte. Och så kommer får du en riktig skitstövel mitt emot dig som du inte alls gillar. Liksom. Du måste ha kvar i jobbet. Vad gör man då?
0: Ja, du vet inte, byta jobb kanske.
1: Ja, men tänk att du har ingen möjlighet att byta jobb. Liksom.
0: Men så har inte du det här i alla fall.
1: Nej, jag skulle precis säga att jag har det precis tvärtom.
0: Ja, det, jag väntar på att han skulle komma dit. Det tog lite tid.
1: Jag gav en lite tid här. Liksom. Skulle fundera.
0: En annan kollega vi tycker om är Martin van Den.
2: Ja.
0: Han dyker upp här och ger dig morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och ser du någonting som stör i trafiken så får du en tips honom. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
10: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja.
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
17: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
18: Och Ellen på Malmö LBC.
17: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
18: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
19: Hej Anders.
20: Hallå Johan.
19: Nu är det sommar och varmt igen.
20: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
19: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
21: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
22: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
25: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
26: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
27: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndagskväll?
26: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
27: Va?
26: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
27: Va?
28: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
29: Mer info på avloppsgården.se.
30: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
31: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
32: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Erik Amarillo senast, om sanningen ska fram. Det är onsdag 17 juni, det är Torborg och Torvald som har namnsdag. Har ni någonsin träffat någon som heter Torborg eller Torvald?
1: Nej.
2: Nej, det kan jag inte komma på att jag har gjort.
0: Där tycker man att de borde uppdatera almanackan lite grann.
2: Ja.
0: Det gör de ju så hela tiden att de tar in nya namn. Ja. Men vissa borde kanske plockas bort. Är det bara 2, 3, 4 stycken som heter det, kanske de skulle rika?
1: Eller? Jag har nu träffat fler Tuborg än Torborg.
0: Ja, det får stå för dig. Kanske på besök i Danmark.
1: Ja. Ja.
0: Temadagar har vi också.
2: Ja, det har vi. Idag så är det krokodilens dag.
0: Ja, då tänker man ju på Arne Alligator. Nej, han är ingen krokodil, han är en alligator då ju.
2: Mm, precis, så det är skillnad på krokodil och alligator.
0: Vad är det för skillnad på, Ola?
1: Ja, det är mycket.
2: Alltså den största och tydligaste skillnaden mellan en alligator och en krokodil, det sitter i nosens form och tändernas synlighet.
0: Mm. Hade du sett någon skillnad om en alligator eller krokodil hade jagat dig till i?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Du hade bara sprungit i år.
2: Ja, jag hade sprungit, lagt benen på ryggen i vilket fall som helst.
1: Ja, det är inte som man vet som, undrar om du är en
2: är du krokodil eller en alligator?
1: Så springer man bara tillsammans, see you later.
2: Alligator. Det är också maskottens dag idag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och det tänkte jag, det får vi ju prata mer om senare. Det finns ju väldigt många kända maskottar genom åren.
0: Det finns det. Jag tänker på Iron Maidens.
1: Ja, just det.
0: Eddie där, ja.
1: Mm.
0: Finns ju med, ja. Men maskottens dag idag i alla fall.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och som läget ser ut just nu så har vi ett bra trafikläge runt om i Skåne. Det rullar på utan att det ska vara något akut och inte några problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901. I don't think I know you.

0: Det är Gullmorgon med Harry Styles senast. Då ju, det är onsdag 17 juni. Det är Torborg och Torvald som har namnsdag och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Japp, det har vi. Och

0: Vi ska gå till 1707, för det är dagen idag när den grundas. Jag pratar om hälsobrunnen i Ramlösa, Helsingborg. Detta då av läkaren och professorn Johan Jakob Dubelius.
1: Ja, och där levererar man fortfarande vatten.
0: Ja, det gör man ju.
2: Ja. Mm. 1972 blir 5 personer tagna på bar gärning då de gör inbrott i det demokratiska partiets högkvarter som heter Water.
1: Jaha, du är i USA då?
2: Ja, ja,
1: det, Watergate.
2: Ja, Watergate. Och det är idag man, de blir tagna på bar gärning. Och ni vet, följden säger va? Det var ju val i USA då. Ja, så Nixon vann ju. Han var ju inte alls inblandad i Watergate överhuvudtaget. Nej.
1: Men sen var han det plötsligt va?
2: Ja, sen helt plötsligt. Ja. Så, det är lite grann som Bill Clintons cigarr och Lewinsky-grejen. Ja. Efter ett tag så kom det fram till detta. Men
1: sen blev det ingen presidenthatt längre.
2: Nej, det blev inte det. Så 74 avgår han då den första presidenten som har fått lämna sitt ämbete innan mandatperioden slut.
1: Ja, vi säger grattis då till en tidigare världsettan i tennis, Venus Williams, som fyller 46. Mycket snack om hennes syster nu, Serena Williams.
2: Ja, hon ska göra comeback va?
1: Precis, vid 44 års ålder gör hon comeback. Ja. Det är starkt jobbat.
2: Man önskar ju att hon tar sig upp igen och blir världsetta ju.
1: Ja, ja, det har varit coolt. Ja. Vi får se hur det blir. Vi säger också grattis till artisten som hade en världshit med Copacabana. Barry Manilow.
2: Ja,
1: Copacabana.
2: Man bör dansa redan innan du, så fort man hör titeln. Ja.
1: Han fyller 83. Kendrick Lamar, en av de största hiphopartisterna, fyller då 38. Grattis.

0: Det är Gullmorgon med Beyoncé senast, Irreplaceable.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Igår var det ju Sven i Åstorp som gissade på simman Lars Frölander.
2: Ja.
0: Men det är det inte.
2: Tyvärr inte.
0: Man kan ju kolla in listan på alla kändisar du gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har man ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är fortfarande ett bra läge på vägarna, inga problem överhuvudtaget just nu, och tågen där är det inte heller några problem, det rullar på enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
5: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
6: Sjöng jag precis?
5: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
7: Sjunga. Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
8: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil spansk.
9: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
10: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
11: Nej, inte nu igen.
12: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
13: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
0: Nu fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. How

0: Det här är Gullmorgon med musik senast från Alex Warren med Fever Dream. Och igår så berättade Jane att hon har en brun framsida och en vit baksida. Det är eftersolande.
1: Ja, jag är lite, har lite mer färg på framsidan av kroppen än baksidan.
0: Du är dålig på sola baksidan.
1: Ja, för att alltså, saken är ju den också att det är ju härligt. Man känner sig piggare och fräschare när man har lite färg. Och jag menar, jag ser ju inte om jag är brun på ryggen eller baksida lår. Så att, det har väl blivit mycket framsida också i och med att man sitter på gården i en stol.
0: Det är som Paula påpekar igår, att det är faktiskt insidan som räknas.
2: Det är det ju faktiskt. Men det beror lite grann på vad man gör och hur man solar. Vissa ligger ju bara eller sitter på en stol. Och då blir det är svårt om man sitter och solar ryggen, alltså hela baksidan. Alltså.
0: Det är jobbigt om man somnar också i solstolen. Ja. Då får man ha någon som vänder på en. Men jag har tips till dig, Tilly. Hur är det där med insmörjningen? Är du duktig på smörjning med solkräm?
1: Ja, men det får jag säga att jag är.
0: Paula, du är rätt dålig på det.
2: Nej, men jag har ju utsatta saker. Pannan och näsan är väldigt utsatta och smiley.
0: Ja.
2: Så det är jag
0: viktigt att smörja också.
2: Bra på, ja.
0: Har jag tips på ett nytt smycke? Ett halsband. Det här smycket är utrustat med sensorer som mäter både UVA och UVB-strålning. Genom att då kombinera den insamlade datan med din hudprofil så kan man då via smycket, via en app, räkna ut hur mycket sol som är säker just för dig. Och sen skickas påminnelser när det är dags att dra på sig mer solkräm. Det här är belysande.
1: Det är skitbra.
0: Som ett litet larm på något sätt. Nu är det dags att smörja snoken.
2: Och jag har ju lite sån rödaktig pigment. Han har ju pipat det hela rätt så mycket.
0: Konstant. Du ska nog vara inomhus.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: var Ray Dalton och Skullman med I Just Wanna Be Happy.
1: Ni är ju två kloka människor, för ni har ju rökt båda två, men ni har slutat.
2: Ja,
1: visst.
2: Ja.
1: Man hör ju ofta så på rökare. Jag har ju aldrig rökt överhuvudtaget. Min bussan bollmar ju som en, vad heter det?
3: Skorsten.
0: Ja, därför du inte börjar.
1: Kan det vara faktiskt. Mm. Jag har aldrig gillat det ju. Men jag kommer ihåg att rökare brukar säga så att detta är den godaste ciggen.
0: Ja, det är efter maten.
1: Är
0: ja.
1: Det säkert?
2: Ja.
1: Alltid.
2: Alltid.
1: Men vilken mat? Alltså, det borde vara samma efter...
3: Nej, det spelar ingen roll.
1: Alltså, är det middagen gott. Eller?
3: Inte frukosten kanske.
0: Nej.
3: Men lunch och kvällsmat. Mm.
0: Gott i och för sig också.
3: Nattamat.
0: Till en öl och kanske ett glas vin. Eller ja. Så, eller?
1: Men frukost är inte samma sak.
0: Ah, ja.
3: Nej, alltså det kan vara om du har semester och du tar den där första kaffekoppen.
1: Ja. Yeah.
0: Mm.
1: Det som jag tänker, jag kan jämföra det med kaffe då. Min första kopp kaffe, det är den godaste där och sånt också.
0: Men vi har väl berättat om när jag och Jane fick för att vi skulle röka här för något år sedan.
1: Ja.
0: Vi har ju hållit uppe bara två ett bra tag nu.
3: Ja.
0: Och så tänkte vi ska upp till Helsingborg, vi ska ha lite kick-off. Och så tänkte vi, nej men ska vi röka?
3: Ja, det var nog inte
1: var moget,
3: ja,
1: så. Moget av
0: det. Nej, inte speciellt. Nej. Vi tänkte att vi kan röka en cig var, tänkte vi.
3: Ja.
0: Så vi svarade vi till det. Och så gick vi utanför hotellentrén och tände varsin cig.
1: Alltså köpte ni en ask då?
0: Eller Jane köpte.
3: Ja, jag fick köpa asken.
0: Jag tycker inte lägga pengar på cigaretter.
1: Nej, det är ju
3: låter vi någon annan idiot göra.
0: Ja. Men vi rökte i alla fall en cig. Och sen
3: knappt
0: tyckte,
3: inte nej. Ens en hel.
0: Och ingen av oss tyckte det var speciellt gott.
3: Nej.
0: Så vi slängde den faktiskt.
1: Ja, så.
0: Ja.
3: Mm, jag fick ge bort den asken kanske.
0: Precis. Men vi trodde ju vi skulle tycka det var gott.
3: Ja. Jo, men det var ju bara dumt. Och sen dess har vi inte gjort om det.
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, nu har ni mognat alltså.
0: Ja, det har vi.
1: Är det bra? Det är dumt att röka ska

0: Det är Gullmorgon med Joe senast med End of the Beginning.
1: Det är ju midsommarafton på fredag.
2: Yeah.
1: Var ska ni fira midsommarafton någonstans?
0: Abbekås.
1: Abbekås.
3: Jag först i Lund på Kulturen, sen i Sjödyken, Svedala.
1: Mm. Jag läser nämligen med ny data från Airbnb som då visar vilka destinationer som lockar mest inför midsommarhelgen 2026. Och det är tydligt att både klassiska sommarpärlor och naturnära destinationer står högt på listan. Midsommar är ju en av årets mest sociala högtider. Men jag måste säga det att där är inte någon skånsk med på den här fem listan.
3: Ja, dålig lista.
1: Ja, dålig lista. Kan ni gissa vilken var de åker helst att fira midsommar?
3: Ja, men det är ut på i skärgården, kan jag tänka mig sånt.
1: Öland.
3: Öland.
1: Ja. Mm. Ja. Mm. Det är Öland, Varberg och Köpingsvik som ligger på topp tre. Och ser man på de destinationerna som ökar mest då inför 2026, så är det Lysekil på första plats.
3: Ja, det är inte fel.
0: Nej, det är trevligt.
1: Mm. Jo kommer på andra plats.
3: Nej.
1: Jo. Och sen så är det då Öland som är på tredje plats.
0: Men vad vill man ha på midsommar? Jag tänker det är lite grann vad man är ute efter.
3: Om
0: man
3: ska... Du tänker på miljön eller?
0: Nej, jag tänker om man ska fira midsommar med familjen eller man firar med vänner. För firar man med kanske med barn så vill man ha det här klassiska midsommarfirandet med,
1: precis,
0: med midsommarstång och någon trubadur som står och spelar små grodorna.
1: Ja. Ja.
0: Och kanske om man är ett gäng kompisar så vill man kanske ha ett annat midsommarfirande.
1: Ja, men så är det nog. Det ändras ju. Vare sig man har barn eller då, huruvida man har barn eller inte.
0: Vill man lite party så är det mer typ Smögen och Båstad och sådana saker.
3: Ja, men man vill ha lite grönt, va? Lite vatten och lite grönt.
1: Yep.
0: Ja, och lite blomsterkransar jag har.
3: Yeah.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
6: Nej. Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
10: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Kom, jag har hittat något!
14: Ja, men kolla, det är en pärla!
13: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
14: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
13: Coolt! Hade man inte Pokémon?
15: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
19: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
2: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
20: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
21: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
22: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
23: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
25: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
26: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
27: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
28: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
29: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
30: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
31: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
32: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
31: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
32: Blackstone?
31: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
28: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Mondo med Filmer Myself. Det är onsdag, hur är det på andra sidan där?
1: Det är bra. Det är ju lill lördag idag.
0: Ja. Tuggar du tuggummi där borta nu?
1: Mm.
0: Ja. Ja, ja. Ser du att Paula har husvagnsuniformen på sig?
1: Ja, jag ser det minsann. Han är väldigt snygg idag.
0: Är det för att det är midsommarvecka?
2: Nej, men det börjar närma sig semester, så har jag min träningsväg. Jag tycker att det är en fräck träningsväg, va? Och så har jag mina favoritkalsonger på Amorösa, så det börjar närma sig. Du vet sådana, de kalsongerna.
0: Är det semesterkalsongerna?
2: Ja, kan man nästan säga. Du vet de kalsongerna man har när man... Du vet, du har...
0: Har du semesterkalsonger?
2: Nej, inte semesterkalsonger, men jag har myskalsonger. Du vet sådana, de man tar på när man... Du vet, de är ju fula ju, men de är sköna.
1: Ja, för jag skulle precis fråga. Dig, tänkte jag, för att i morse så sa det att ja, jag har sommarkalsonger på mig.
2: Ja, och så mina skönaste skor. Träningsfall, de skönaste skorna. Ja. Myskalsongerna. Det börjar närma sig semester.
0: Tycker att du har släppt ut det lite tidigt här nu.
2: Ja, ja.
0: Tänker jag.
1: Ja, ja. Kan du sätta upp håret också idag då?
2: Jag vet aldrig.
0: Men det är inte foppatofflor?
2: Nej, nej, det är löparskor. Jag tycker löparskor är inte riktigt så snygga som andra fräcka sneakers. Löparskor är mer fotriktiga.
0: Mm.
2: Så ska det vara.
1: Han är så nöjd.
0: Ja. Ja, men det känns ju behagligt på något sätt. Alltså det känns lite så här, ja men nu är det sommar och lite semester.
2: Lite grann som när man går och handlar bullar på morgonen på semestern. Du vet, man går upp och tar man på sig skjortan man hade dagen innan och så sina badskor och sen så kammar man sig inte. Borstar inte tänderna heller.
0: Kan till och med ha pyjamasbyxor på sig när man går iväg och handlar bullarna, eller hur?
2: Absolut.
0: Det är sommar! Mm.

0: Det är Guldmorgon med Bruno Mars, senast The Lazy Song, när klockan är 23 minuter över 7. Det är onsdag, 17 juni. Torborg och Torvald är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt så är det maskottens dag idag. Och krokodilens dag. Kommer ni ihåg hur man kan skilja på en krokodil och en alligator?
0: Ja, det sa du tidigare måste vara. Någonting med trubbig nos.
2: Ja.
0: Eller var det inte det?
1: Ja, det sitter i nosens form.
0: Ja.
1: Och tändernas synlighet.
2: Men det är skitsamma. Är man ute och simmar och möter någon av dem så ska man vända. Ja. Eller springa.
0: Oavsett om man blir jagad av något grönt med tänder så ska man inte fråga eller ta reda på vad det är för
2: Nej.
0: Typ. Om det är en krokodil eller alligator.
2: Nej, det är inte som man googlar och tar foto. Men jag är lite nyfiken här.
0: Ser hungrig ut kanske.
2: Ja.
0: Idag så kommer ju även Riksbanken med räntebesked.
2: Ja.
0: 9:30. Och de flesta tror väl att det ska styrräntan kommer att lämnas oförändrad.
2: Mm.
0: Men 9:30 får beskedet. Och sen är det väl mycket fotboll, va?
2: Ja, det är mycket fotboll. Det är fotbolls-VM igång nu. Norge vann ju sin första VM-match på 28 år igår. Och Haaland gjorde 2 mål, vilket man får vänta sig. Och sen så har nu talats om Messi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Alla de stora har ju gett sig in i VM nu. Jag tänker bara Haaland, Messi och Mbappé. Ja. Alla är ju liksom inne nu.
2: Och... Exakt. Och han gör ju, alltså Argentina vinner mot 3-0. Han gör 3 mål och nu har han ju tangerat Miroslav Kloses VM, alltså antal mål i VM totalt, just nu är på 16 mål totalt, och han är den första någonsin som har varit med i 6 VM totalt ju. Men det roliga är, som jag så hörde igår, ni vet vår skytteligaledare i Sverige, va? Ajari. Hans 2 skott som han gjorde på Tunisien blev de 2 hårdaste skotten i VM än så länge. Det är rätt roligt tycker jag.
0: Jaha, ja.
2: Ja. Men sen idag har vi då, det blir roligt idag, för England gör debut idag mot Kroatien, det kan bli svåra. Och då gör ju Harry Kane debut såklart. Och sen så har vi Portugal också. Och vad heter Portugals storstjärna?
0: Det vet jag inte.
2: Ja, nej då.
0: Är det Ronaldo? Ja, såklart.
2: Ja.
0: Han är ju ganska känd.
2: Ja, det är han.
0: En av världens bästa spelare.
2: Ja.
0: Yes. Ja, precis. Och ikväll kan man ju se på 4 vissa matcherna. Portugal, Kongo-Kinshasa klockan 19 och sen England, Kroatien klockan 22. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund, där vi har 1900 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är ett bra läge på vägarna just nu, inget akut, inga problem heller för tågtrafiken. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Morgon med Paradiso senast med Bailando.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 1800 kronor har vi prispotten.
3: Mm.
0: Jag sa 1900 tidigare.
3: Mm, du vet, ska du sticka till med en egen hundring där då?
4: Det är regeln vi har haft här alltid, om man säger fel.
0: Ah, ja.
3: Vi och vi.
0: Mm. Jag kan göra det.
3: Ah.
0: Det är inga problem.
3: Spännande. Ah, ja.
0: Hur går det till den här tävlingen, Paula?
4: Ja, vi har ett klipp, ett ljudklipp.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast från Whitney Houston och Kygo i Higher Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Svalöv. God morgon, Jolanta.
3: God morgon.
4: God morgon på dig, du. Har du bra planer för sommaren?
3: Ja, några planer har jag, men det är inte speciellt mycket. Nej. Men det är precis. Men ja. Jag tar det lugnt och väntar på fin sommar här i Sverige.
5: Ja, det är bra. Ibland kan man vänta länge då, Jolanta.
0: Ja, ibland kan det vara lite regnigt. Det är lite upp och ner där. Men du, Jolanta, vad tror du om kändisen då?
3: Jag tror det är Alexander Letic.
0: Alexander Letic. Ja, vi ska se om det kan vara Alexander som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte Jolanta?
3: Nej. Ja, jag hörde.
4: Mm, ja, tyvärr.
0: Men tack för att du var med och ha en fin dag.
3: Ja, tack
4: själv. Ha det så bra.
0: Hej då.
5: Hej, hej.
4: Hej då.
0: Då lägger vi till Alexander Letic på listan över kändisar där den har gissats på. Så får man fundera på den här kändisen till imorgon då, Paula.
2: Mm, ja, faktiskt.
0: Då har man en ny chans. Och då har vi 1900 kronor på isbotten. Det är Guldmorgon här. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Jane, du var lite skeptisk när han låter från början. Har den växt nu eller är det fortfarande originalet som gäller?
1: Nej, originalet är bättre tycker jag.
0: Vad säger du?
2: Nej, men jag tycker den är rätt rolig. En vers, en låt är uppbyggd. Ibland är det intro, vers, refräng och intro, vers, refräng. Så kommer det ett stick. Så det är ingen som lär stick. Ni vet sådana konstiga. Men här går man och väntar. Man vet ju att det är den låten. Så rappar de lite och säger en massa ord och
0: sånt. Men det är lite tufft.
2: Ja, och så här, pratar de jättefort. Och så rätt väl, så bara kommer den. Liksom så. Och refrängen, så känner man, tar man sig tillbaka till 94, ja. Känner inte det dig?
0: Jo. Ja. Minigaze, ja. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gav guld i USA. Och innan det så tackar vi ju då Jolanta för dagens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Hon gissar ju på Alexander Letic, det är ju han man kunnat se i SVTs morgon där ju, tidigare. Men det är inte rätt svar.
1: Nej, tyvärr.
0: Så att nu ska Paula ge en ledtråd på kändisen.
2: Nu?
0: Ja.
2: Nej.
0: Det blir inget med dig.
2: Nej.
0: Men fundera på kändisen tills imorgon då.
3: Ja, faktiskt.
0: Och då vet du 900 kronor som kan bli dina. Nu är Pink, High Ratio Glass, när klockan är 20 minuter i 8. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är onsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Pink med Raise Your Glass.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Länsväg 109 vid trafikplats Helsingborg södra vid E6an så är det en lastbil med haveri, påverkar dig som kör riktning in mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar 1 krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
4: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
5: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
6: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
7: Snälla, snälla, sluta
8: så tråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
9: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
11: Nej!
12: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
13: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
13: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: Nej, inte nu igen.
17: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ja, god morgon med musiksenast ifrån Bansta City Släckers med All In för Sverige. Är du redo för grodorna, Jane Tilly?
1: Ja, det tror jag nog att jag är.
0: Det är ju snart dags för midsommarafton. Mm. Du ska ju stå och spela små grodorna på Kulturen i Lund, va?
2: Jajamensan.
0: Men det är fritt inträde där.
2: Det vet jag faktiskt inte då. Nu sätter de här på pottkanten. Men det är värt det, för det är ju kvalificerad underhållning nu.
0: Och där står du och en kompis och spelar. Han spelar dagspel också.
2: Ja,
0: det är ju riktigt midsommar.
2: Ja, och jag spelar ett av jättemycket folk.
0: Ja.
2: Och det brukar vara jättefint väder. Av någon konstig anledning så brukar det regna aldrig på Kulturen.
0: Mm. Vilken är hitten där? Som,
2: ja, det är ju Små grodorna.
0: Ja.
2: Men den är inte roligast. Karusellen är lite roligare. Ni vet hur man gör på karusellen, va? Då börjar man stå med händerna i sidorna. Och jungfru skär. Så sparkar man inåt mitten. Man ser på vissa, framförallt föräldrar då, eller mamma och morfar, att detta orkar inte jag så länge till. Liksom. Så därför kör vi den 2-3 gånger.
0: Men ser du också föräldrar som nästan tvingas sina barn att vara med?
2: Ja, det gör det också. Men det tycker jag kan vara, alltså, tvinga dem på rätt sätt kan man göra, tycker jag.
1: Här hemma är det nog mer så att jag får tvinga sonen att vara med.
0: Och han är inte så road av heller, va?
1: Han är inte alls road av att vara med och dansa.
0: Vi har också det dilemmat där hemma, att frågan är om man då ska gå på någon midsommarfirande, och vem vet att barn, jag har ju en 8-åring och en 10-åring, de är inte sådär jättesugna längre på att dansa runt midsommarstången.
2: Man är ju inte det. Alltså, är de små, upp till en viss ålder funkar det ju liksom. Men sen så kan det ju vara lite pinsamt. Framförallt om de står till en, tänk dig själv om du hade varit 10-årig tjej och står till en kille utanför, och så tvingar du din dotter till att dansa karusellen.
1: Ja, jag kan säga att här hemma så är det viktigare att fixa frisyren än att dansa.
0: Ja. Men kanske om man får fixa frisyren innan han dansar då? Tror du han är med på det då?
1: Ja, jag får tjata, tror jag.
0: Små grodorna är rätt frissa.
1: Mm.
0: Det är viktigt. Det är Gullman här med Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Här är ny musik. We go back. God morgon.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder, men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
2: Det är onsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly sitter här.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det var Miles Smith och Niall Horan som skulle vara med Drive Safe.
1: Jag ska prata om saker som jag vet att inte ni gillar. Ni är alltså en av fem som inte gillar detta och ni innefattas av detta här båda två. Men jag tänkte ändå vi ska prata om det, för ni bör ju ändå ha lite kunskap. Det är nämligen sill.
0: Ja.
1: En av fem äter alltså inte sill på midsommarafton överhuvudtaget. Och man kan tänka, ingen av er äter sill, va?
0: Jag måste säga, det skapar ett problem nästan varje midsommar och jul och sådär. För, alltså för folk är lite sådär att, ja men vad ska du ha för någonting? Du äter ju inte sill.
2: Nej.
0: Och där tycker jag att, ja men jag äter det som finns, det är ingen större problem. Man känner ändå att man skapar problem som de man kommer till.
2: Ja, lite alltså, grann så är det ju.
0: Man är lite bökig.
1: Liksom. Ja, men känner ni att ni ska ha lite andra rättigheter lite grann? Så, ungefär som ett alternativ i matsalen. Förr i tiden när det fanns inga vegetariska alternativ, då fick man ju ta isbärssallad, tomat och knäckebröd liksom. Ja. Känner ni samma sak?
2: Ja, för knäckebröd med aromat på.
0: Ja, men det finns ju alltid något annat.
1: Men det finns ju, men inte något extra. För, detta här är för dem som, ni vet att är du glutenallergiker så har du ett litet bord här borta för dig själv. Men då borde ni, tycker ni kanske, ha ett litet bord för er själv där borta. För,
0: ja, men det är barnbordet, det vet du väl.
1: Ja.
0: Det är där vi sitter.
2: Ja. Ja.
1: Men just det, men vet ni vilken sill som är den mest populära? Och detta här är svensk hand. Som har gjort en undersökning.
0: Nej, jag vet inte, men jag kan gissa.
1: Vill du gissa?
0: Ja, du tänker på samma som mig, eller?
1: Ja, vadå?
2: Ja, ska vi säga det samtidigt?
1: Säg det samtidigt. Ett,
0: Branteviksil.
1: Ja, men tror du nog säljer Branteviksil i Umeå till exempel?
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, tror jag faktiskt.
1: Det tror inte jag.
0: Nej.
1: Om du tar bort det, känns det ändå som det är ganska lokalt med Branteviksil, va?
2: Löksil då, eller?
1: Löksil är med, fast på femte plats.
2: Senapsil.
1: Senapsil är den mest sålda. Alltså
0: Vilken är den mest sålda?
1: Det är matjessillen. Det är så enkel. Ja, ja, ja. Jag förstår ju detta. 26% säger att det toppar.
2: Ja, för jag kan ju säga att ibland önskar jag att jag åt sill. För att jag pratade med min granne häromdagen. Åh, han ser så mycket fram emot midsommar. Ja. Vet du, då ska det vara matjessill. Och så ska det vara ny potatis. Och så ska det vara nubbe.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, det är verkligen. Och just matjessillen, den är ganska plain, va? Alltså just om du ska du ha gräslök till och lite gräddfil, då är det bara. Senapsillen till det, då blir det lite kladdigt, va?
0: Men här nere i södra Sverige måste väl ha Branteviksillen?
1: Nej, jag vet. Detta är
0: jag tycker bara att snacka om den hela tiden, var jag nu.
1: Ja, det är nu här, tror jag. Alltså, just om matjessill detta, senapsillen är två. Men våra ungdomar är lite glada för det. Vi är lite äldre då, som gillar matjessillen istället. Ju. Inlagt till oss. Väldigt, väldigt gott, men det är olika, det kan man ju få lite goda och lite ogoda om man säger så.
2: Men har det inte kommit många nyheter den senaste tiden med blåbärssill?
0: Lakritssill.
1: Jo, men hur är det liksom? Det är ungefär sådana som ska gå på fin restaurang så att de blandar allting. Så matjessill, plain, god och mest populär. För jag kommer ta mig hem.

0: Det var bolaget Tuss Gudman med ikväll igen.
1: Oj, vad det, hörde ni hur det brumma?
0: Det är slutet på låten, vet du.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Lite konstigt slut.
1: Ja. Mm. Jag tänkte höra, hur är det med era barn nu när det är sommarlov?
0: Ja, de har varit ivägflugna faktiskt. Jag har ju lämnat bort en unge till mormor när jag är på dansläger.
1: Åh, vad skönt.
2: Vet du om de kommer hem?
0: Nej, någon gång här innan midsommar.
1: Någon gång innan du ska börja jobba igen. Nej,
2: innan hösten, va?
1: Ja.
2: När skolan börjar.
0: Jag tror de brukar komma ganska snart.
1: Ja. Ja. Men du har också tonåring, Per-Ola.
2: Ja, hon är på läger just nu. Sen ska hon jobba en vecka nästa. Oj. Så det är mycket struktur.
1: Ja, ja. Härligt. Nej, för att själv så jag har ju en 13-åring. Han är inte på läger, kan jag be för att tala om. Önskar jag bland annat att han vore det. Mm. För att det blir lite sådär svårt när man jobbar själv och tonåringarna har sommarlov.
0: Men din son, han är glad för att sova, jag hört.
1: Han är glad för att sova, ja.
0: Det är han är ju snart tonåring, då brukar man gilla att sova.
1: Ja, men alltså han fyller ju 13 här nu i maj. Och jag trodde inte det skulle bli sån omedelbar skillnad, men det har det ju blivit ju. Ja. Men han är ju uppe väldigt länge på nätterna också.
0: Ja. Men det ska man väl förvåna mig, det är sommarlov.
1: Ja, och det är ju där det blir lite svårt för mig då som är ensam. Att liksom, okej, okay, det är sommarlov, klart pågen ska få vara uppe länge om man vill det. Men det ställer ju till det för mig. Mm. För att jag har ju svårt att sova i vanliga fall. Och om jag då hör att han är uppe och tassar, han går ut i köket, man hör hur han sitter och spelar på sitt rum, då får ju tanten ännu svårare att sova. Men han kör ju samma som du just sa, Henrik. Så fort jag säger någonting, det kan vara precis vad som helst, så kan inte sova så länge, då går ju hela dagen. Men jag har ju sommarlov.
0: Ja.
1: Du kan inte vara uppe så länge på natten. Mamma ska upp och jag, men jag har ju sommarlov. Allting är ju, jag har ju sommarlov. Det enda som är lite gött, det är ju det att igår så satt jag och tänkte, vad ska jag laga till kvällsmat, det är svårt detta. Ja, jag får köra in i butiken och se om jag hittar någonting. Och sen när jag gick där så tänkte jag, han ska väl, vänta, sa inte han att han skulle gå ut och äta idag? Så då fick jag ju skicka iväg ett sms, skulle du äta hemma ikväll eller? Nej. Gött. Då slapp jag ju laga mat igår, så att det är lite positivt men lite negativt.
0: Men jag tänker, annars kan du inte vända på det så du får samma dygnsrytm, liksom tonårsdygnsrytm här under sommaren kanske.
1: Mm.
0: Så du är uppe på nätterna och sover
1: länge
0: på dagen.
1: Innebär det att jag också då kan få lite dispens här så att jag också kan sova till 12 då?
2: Nej, jag vet inte. Jag trodde att han sov så länge så du inte behövde laga kvällsmat ens.
1: Ja, nej, så länge sover han inte.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
11: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstopp.com.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Ha ha ha ha! Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
14: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
15: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
18: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Tjena. Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
21: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
22: Och Ellen på Malmö LBC.
21: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
22: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
25: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
26: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
27: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
28: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
29: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
30: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
29: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
30: Blackstone?
29: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
31: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
32: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: var Ed Sheeran och Skullman med Cameron när klockan är 20 minuter över 8 och nu är svenskarnas godisval kartlagda. Mm-hmm. Och vi äter ganska mycket godis i Sverige och tydligen har det hela ökat sedan lösgodiset introducerades.
1: Ja, konstigt.
0: Kan ni gissa hur mycket godis en svensk äter ungefär?
1: Oj! Alltså, på ett år eller?
0: Ja, ett år.
2: Oj, per person.
1: Per person.
0: I kilo. Inte per bitar, utan nej, kilo.
1: Snitt då, 6 kilo.
0: 6 kilo, det är för lågt kan jag säga.
2: Jag säger 13.
0: 13, det är nära. 16 kilo per person och år.
2: Oj.
0: Äter vi godis om året. Och tydligen har vi ju några toppfavoriter fortfarande. Kan ni gissa på några av dem?
2: Är det de gröna grodorna?
0: Inte med i
1: nej, det är såna fizzy pops tror jag.
0: Nej, vi har klassiker som Daim Dumle och Ahlgrens bilar toppar listorna över svenskarnas absoluta favoritgodis.
2: Ja.
0: Och sen är det rätt roligt för det skiljer sig lite grann vad man gillar för godis var man bor någonstans. Och också vad det gäller ålder. Och vad det gäller ålder då, choklad är en klar favorit bland äldre. Och vi gillar ju choklad i det här programmet förutom Jane, va?
2: Ja, jo, jag kan ta en bit choklad. Men
1: marmeladkulor.
0: Äldre. Det är inte med här heller.
1: Bridgeblandning.
0: Det är gott.
1: Ja,
0: ja. Och med yngre och sydsvenska gillar tydligen mer syrliga och färgglada alternativ.
2: Mm.
0: Du nickar, va? Sur.
2: Ja, jag kan säga att det är nästan det enda min son. När jag plockar godis till honom så är det ju surt.
0: Mm. Vad väljer du för någonting?
2: Det är salt.
0: Det är salt.
2: Alla dagar i veckan.
0: Paula? Är det marmeladkul och bridgeblandning eller?
1: Ja, gott. Nej, men jag gillar det mesta faktiskt.
0: Det mesta? Varför?
1: Ja.
0: Om vi får plocka ut en favorit då.
1: En?
0: Ja.
1: Okay. Apelsinkrokant, sådana romerska bågar då.
0: Ja. Ja, just det. Det är det.
1: Var det fel?
0: Det är de äldre gillar.
1: Ja.
0: Säger jag som brukar köpa sådana guldnogat i kaffet.
1: Exakt. Ragusa
0: är
1: också gott.
0: Ja, det är fint.
1: Ja.
0: Sen finns det tydligen en lite nyheter då, va? Och det är, antingen är det den här linjen More is more, du vet när man blandar allt möjligt konstigt.
1: Mm.
0: Eller hälsoalternativet, alltså mycket så här chokladdoppade frukter och såna här grejer och lite.
1: Men jag kan tänka så här, ni vet förr i tiden när man fick sådana, när man plockade, man stod och pekade, då var det lugnt ju. En sån och en sån. Nu råkade det vara så att vissa godissorter de klibbar ihop, va? De ligger där och ska, oj, här fick jag 4 bitar, nu måste jag ta dem allihopa. Så jag tror det är en anledning till att man, det har ökat faktiskt.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Coldplay med Viva La Vida.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Det verkar som lastbilen i trafikplats Helsingborg södra fortfarande står kvar. Är det så att du kommer från Landskrona hållet och ska ta av i trafikplats Helsingborg södra och köra in mot Helsingborg centrum, så på Malmöleden här i trafikplats Helsingborg södra så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det var Robin och Skullman med Show Me Love.
1: Ni vet ibland när man ska flyga så köper man en biljett, men sen ska man ha till en massa extra saker. Ska du ha vingar, och ska du ha pilot, och ska du ha en stol, så blir det massa extra. Ja.

0: varje måndag. Så EU-parlamentet har klubbat vissa saker som då ska gälla inom EU till exempel.
1: Är det storleken på resväskan?
0: Nej, men handbagage ska alltid ingå i flygbiljetten. Så man ska inte behöva klura sånt. Och sen likadant, jag visste inte detta, om de ska ändra felstavat namn, du vet, så på biljetten. Ja, då har det kostat, då har det varit tillägg. Det ska inte vara någon längre. Och ska man låta barn sitta bredvid föräldrar? Samma sak där då, kan man få ta ett tillägg där också. Och även har man diskuterat då rätt till ersättning. Vet ni när man har rätt till ersättning om ett flyg blir försenat?
2: Det är väl ett x antal timmar?
0: Ja, va? Hur många är x-et då, Jane?
2: X-et, vad kan det vara? Är det 2-3 timmar?
0: Nej, det är 3 timmar. Så det var snackat att det skulle vara 4 timmar. Men nu är det rätt till 3 ersättning efter själva 3 timmar. Och sånt. Så det är väl rätt så bra ju. Mm. Men man, givetvis tänker man så här ju, nu, i och med att allting ska ingå så räknar man ju med att priserna blir kanske lite högre nu för man ska lösa det ju.
1: Inga nyheter, angående taxfree och annat?
0: Nej, det kanske är billigare fortfarande, jag vet inte.
1: Fortfarande serveras det kaffe och te på planen.
0: Svenska.

0: Det var Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullman med Superlim och Silvertejp.
1: Vid varje högtid så brukar det komma som ett brev på posten. Till påsken, då är det äggbrist. Till jul, då är det brist på ansjovis. Nyår, ja, då kan det vara ont om oxfilé och skaldjur. Och till sommaren, då är det jordgubbarna som är i fara. Och jag läste här nu precis att det är risk för att det är lite brist på jordgubbar nu till midsommar. Och det, de som finns kan ju vara ganska så dyra också. Har ni varit ute och kollat priserna eller?
0: Nej, vad ligger de på nu?
1: Ja, sist jag sökte så var det 119 kronor för en liter.
2: Mm.
1: Och det är ganska så högt ju. Annars brukar det väl ungefär ligga på 80-90 kronor vid midsommarna.
0: Jag läste det också att nu för tiden så finns det jordgubbsinfluencers. Har ni hört talas om det?
2: Nej, vad gör de?
1: Jag vet en.
0: Ja, Vilma Blomster va?
1: Ja, det kanske hon heter, en blomtjej.
0: Ja.
1: Som har en liten jordgubbsbil och vagn som hon åker omkring i.
0: Mm. Som du berättar om man ska tänka och göra med jordgubbar.
1: Mm.
0: Ja.
2: Är det inte bara att köpa dem?
1: Det är grejer du måste göra, förstår du. Är det något bär bara som är mosigt eller mögligt eller skadat på något vis, då måste det bort ur den övriga jordgubbar med detsamma, för att annars gör den lilla rackaren att alla andra också blir dåliga.
0: Mm.
1: Och sen så kan jag faktiskt säga igen, jag tror jag har tagit upp det någon gång tidigare, att det är väldigt, väldigt bra om du ger dina gubbar ett vinägerbad.
0: Jaha.
1: Mm. Det ska man göra. Man tar lite vitvinsvinäger eller äppelsidervinäger och så då vatten, lika delar tror jag det är.
0: Innan man serverar dem då eller?
1: Ja, du ska låta dem ligga i kallt där i någon minut.
2: Men det tar inte smak av vinäger
1: sånt
2: då?
1: Nej, sen så då får du ju skölja jordgubbarna igen ju. Och sen så är det viktigt att du låter jordgubbarna ligga och torka helt innan du lägger in dem i kylen, för att annars är de ju fuktiga. Och vad du kan göra då är att ta hushållspapper och lägga längst ner i burken eller lådan eller hur du nu förvarar dina jordgubbar, så suger det åt sig den överflödiga vätskan.
0: Sen varnar de också Jordbruksverket för falska gubbar ju.
1: Ja.
0: Det gör de ju varje år.
1: Mm.
2: Alltså det är genmanipulerade eller...
0: Nej, det är mer att det är att man säljer då kanske utländska gubbar som svenska gubbar.
2: Mm.
0: Och hur ska man då göra för att komma till rätta med det?
1: Ja, och då är ju frågan... Hur får man tag på, för att det brukar ju stå på själva lådan om det är svenska jordgubbar. Hur får man tag på lådorna då om man slänger i...
0: Ja, men enligt då jordgubbsinfluensern Vilma Blomster så ska man ju då fråga, man ska gärna be om originalförpackningen som man ser. För det första ska man ju läsa på de här förpackningarna man köper gubbarna i, vad det står på dem. Och sen kan man också be att få titta på originalförpackningen som de kom i.
2: Man kan prata med dem också, så hör man var de kommer. Ja. Men är inte alla jordgubbar lika mycket värda?
0: Nej, tydligen inte. Man vill ha svenska jordgubbar till midsommar. Så är det.

0: var Tame Impala och Skullman med Dracula.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: I trafikplats Helsingborg södra så är det en lastbil med haveri påverkar dig som kör riktning in mot Helsingborg centrum. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
2: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
1: Välkommen in till McDonald's.
3: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
6: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
9: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på sommartecken och spara upp till 50% på trädgårdsbelysning. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
12: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
13: Litet frö av ömhet från en värmande...
14: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Och kollar man in väderprognosen här för de kommande dagarna så är det både dag i morgon risk för regn. Mm. Kollar man sen in fredag så blir det plötsligt solsken och uppemot 27 grader varmt.
1: Oj, vad trevligt.
0: Det känns väl inte lovande inför midsommarafton?
2: Absolut ju.
0: För vi har varit med om en och annan midsommarafton när det har regnat, har vi inte?
1: Jo, ett par stycken va.
0: Men lite otippat att det plötsligt liksom vänder så.
2: Ja.
0: Det är precis som vi har beställt bra väder på midsommar.
2: Ja, kanske folk som har bakom kontakt med han där uppe som bestämmer va. Så att det är bra. Men är det inte viktigare med fint väder på midsommar än vad det är med en vit jul på julafton?
0: Jo.
2: Det är det va?
0: Vad säger
1: jo,
0: du Tilly?
1: Jo, men det är det ju. Det är ju inte ofta man...
0: Det är ju trevligt med vit jul.
2: Ja, men det blir bara trevligt här. Det är ju opraktiskt med en regnig midsommar.
1: Ja, ja.
2: Så ska du då liksom leka och dansa och sitta
1: ute. Man har dukat ute.
2: Precis.
0: Ja. Och ibland så faller ju hela midsommar på grund av vädret. Vi ska ju ner till en stuga till exempel.
2: Ja.
0: Och så blev vi ganska många.
1: Mm.
0: Så skulle det bli regna så får vi inte plats i stugan.
1: Nej, vi kan få hem då.
0: Ja, då måste vi flytta hela midsommarfirandet till någon annanstans.
2: Och ja, har du någon plan B?
0: Ja, det har vi. Ja. Det är hos någon annan.
2: Ja.
0: Men plan A är ju, då är det fint väder och det är jättemånga. Men då är det utomhus.
1: Ja.
0: Sen vet vi inte riktigt hur vi ska lösa det om det skulle börja regna mitt i. Men det brukar man kunna ha koll på.
1: Ja, men det är några starka karrar som kan bära in hela bordet kanske. Mm.
0: Men vi kan inte vara inne, vi är för många.
1: Jaha, men då får vi hur långt är det bort till plan B?
0: Ja, det är nog 15 mil tror jag. Så
1: att
0: det,
1: 15 mil?
0: Ja,
1: så att det, då hinner min som att ta slut innan den kommer dit.
2: Ju. Men ni får ha en sån stensax på som vem som ska stå ute och vem som ska stå
0: vem som ska köra. Ja, vem som har en stor skåpbil och lasta in allt och alla och kör de här 15 milen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder, men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll där gick det bra både för Landskrona och Helsingborg igår kväll. Landskrona vann hemma över Nordic United med 2-0. HIF de borta vann över Värnamo med 1-0. Landskrona upp som tabellsexa, 5 poäng bakom ledarna Varberg och 4 poäng bakom tvåan Norrköping efter 12 omgångar. HIF som är 2 poäng bakom Landskrona klättrade en placering och är nu 9. I fotbolls-VM i natt så gick det fint för Norge som vann över Irak med 4-1. Erling Braut Haaland, han blev tvåmålsskytt, och Messi som gör sitt 6:e VM gjorde hattrick när Argentina vann över Algeriet med 3-0. Och så har vi Mbappé som gjorde 2 mål när hans Frankrike vann igår kväll över Senegal med 3-1. I fotbolls-VM ikväll så ska Ronaldo och hans Portugal möta Kongo Kinshasa. Klockan 7 har den matchen start och klockan 10 ikväll England mot Kroatien.
3: Tack Martin för sporten. Klockan är strax 8:09 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Christer Sandelin med det hon vill ha.
1: Ja, så blir du mindre dum i huvudet av din telefon. Alltså det är via diskussionen om man okynnes tittar på sin telefon eller inte.
0: Det gör väl alla nästan.
1: Ja, det kan vara bra ibland tycker jag. Jag kommer på mig själv att jag använder min telefon för mycket som många andra. Mm. Men även du vet, när det kommer någon på gatan som jag orkar inte prata med, så tar man upp telefonen och tittar på telefonen, eller så tar man och lägger den till örat och sånt. Alltså, det är
0: och låtsas prata.
1: Precis,
0: luftprata.
1: Ja, det är bra taktik. Ena till det att telefonen ringer när du har till örat. Det är inte bra alls ju. Men ja, vi har pratat om detta tidigare, men jag har hittat fler tips här faktiskt ju. För att man ska göra. Har ni bytt från färg till gråskala någon gång?
0: Nej.
1: Nej. Nej. Alltså det finns ju färg, men du kan gå in i telefonen och byta till gråskala. Det blir lite, de beskriver lite grann som det är tråkigare att titta på telefonen, vilket är man blir kanske uttråkad, men lite grann som att äta popcorn utan salt. Skriver de här artikeln liksom. Men det är ju bra för man är inte så sugen. Man ska gömma sina favoritappar lite längre bak och gärna i någon annan app, så ni vet, alltså lägg den på sida 3 eller något sånt, så orkar du inte ta upp den mer.
0: Ta kanske även längre tid att hitta den liksom.
1: Ja, det är också just för, det är okynnesskrollandet är ju bra ju. Köp en klockradio. Varför dig?
0: Ja, men då är det bara på något sätt att den ringer när man ska vakna och man kan lyssna på radio kanske.
2: Ja. Ja, alltså, som väckarklocka, du menar du alltså?
1: Köp en vanlig gammal hejdå klockradio.
0: Eftersom man ofta har kanske larm och sånt på telefonen då.
1: Exakt ju.
2: Ja, men då blir det ju, det vågar inte jag riktigt, för tänk om strömmen skulle gå.
1: Ja, jag vet att du skulle säga så.
0: Väckarklockan till.
2: Vad sa du?
0: Om man batteri i väckarklockan.
2: Ja.
0: Finns ju sånt backup.
2: Finns det det i klockradios?
1: Ja, men har ni inte vaknat någon gång på morgonen då på den gamla goda 70
0: att det tar. Ja, det blinkar.
1: Jag vet.
2: Alltså, jag vet.
1: Det så det där.
0: Och så tänker man, jädrans, jag är inte jobbet.
1: Ja, jag visst. Nej, men sen just detta, det är ju bara för att du lägger, du givetvis mobilen i ett annat rum när du laddar den i sådana fall. Så har du inte, för okynnes, någon gång man okynnes tittar, så är det ju faktiskt precis innan man går och lägger sig. Mm. Jag gör det i varje fall.
2: Ja, det gör jag också.
1: Och sen när man vaknar så kollar man ändå, kanske då dyker, när du låser upp den så dyker de första notiserna upp ju. Du vet, det kommer ett par stycken efterhand ju.
0: Men jag har tänkt på det någon gång. Du har gjort det någon gång till, att du har glömt telefonen hemma ju.
2: Ja.
0: Men då kör du hem och hämtar den.
2: Japp.
0: Tänk om vi bara skulle komma överens om att vi lämnar telefonerna hemma och åker utan telefonerna. Det hade varit jättekonstigt.
1: Ja.
0: Men ändå, det hade varit en utmaning.
1: Absolut ju.
0: Det är ju en grej man kan göra.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Hörs gästgivare och presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo, eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Tack för er!
12: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet till fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
13: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så.
11: Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
13: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tosselilla.se.

0: Välkommen till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Hallå Anders.
3: Hallå Johan.
2: Nu är det sommar och varmt igen.
3: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
2: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
10: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
11: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
19: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
20: We grilling, you chilling.
21: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
22: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån The Weeknd med Save Your Tears. Och varje vardag morgon vid 7:30 så har vi ju en busenkel tävling in till.
1: Ja, det har vi. Det är ju Gissa kändisen, och den går ju till som så att du får höra ett klipp på en kändis.
0: Mm, och just nu så låter klippet så här.
2: Ja, faktiskt. Mm,
1: och så ska du försöka att klura ut vem det är, och lyckas du med detta så blir du ju belönad.
0: Ja. Alltså det är ett enkelt upplägg i alla fall.
1: Ja.
0: Sen är det inte så enkelt att komma på vem kändisen är.
3: Nej.
0: Och det finns ju 3-4 stycken kändisar i Sverige i alla fall.
3: Ja. Sen ska man komma fram.
0: Ja, det är också en grej. Mm. Men jag kan säga att det är lite lättare nu när vi inte har så jättemycket prispotten.
3: Mm.
0: Förutom äran. Det är ju en fantastisk ära att få vara vinnare i Gissa kändisen.
1: Ja, fast 1900 tycker jag är en bra summa ändå. Mm. Alltså.
0: Finns ingen ledtråd då?
3: Nej.
0: Vi vet att det är en kille.
3: Ja.
0: Det kan man väl ändå säga.
3: Ja.
0: Nu tittar han på mig med onda ögat.
3: Ja, men det är sant. Ja, det är en kille, det är en kändis.
0: Ja. Och du har varit i samma lokal som honom.
3: Jep. Mer säger jag inte.
0: Nej. Det kom ju fram sen att han har inte snackat med honom.
1: Nej, men han har bara vistats i samma lokal.
3: Ja, men jag sa att jag har träffat han.
0: Mm.
3: Men,
0: du vet,
3: nej, jag har inte träffat han.
0: Nej, det har du ju inte. Du har ju till träffat Stevie Wonder.
1: Ja.
3: Jag var
1: i samma lokal.
0: Exakt.
3: Fast jag var, ja, fast den lokalen var mindre tror jag än vad din Stevie Wonder lokal var.
1: Mm.
0: Det var väl på parken i Köpenhamn.
1: Parken
0: i
1: Köpenhamn, ja.
0: Var du någonstans när du träffade kändisen?
3: Säger jag inte. Men det var mindre parken i Köpenhamn i alla fall.
0: Ja, okej. Kändisen i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Den här killen gissade på. Imorgon bitti och skulle morgon vid 7:30.

0: Där Gullmorgon med musik senast ifrån Phil Collins, Against All Odds. Och det som är aktuellt för dagen är väl att fotbolls-VM fortsätter. Det är svårt, och kollar man på tv så är det mycket fotboll.
1: Ja, visst är det så. Det är fler matcher. Det är 48 lag nu i detta VM. Mm. Senast var det 32. Det är rekord i antal lag i fotboll, så det blir ännu fler matcher, va?
2: Ja. Men vad är det? 2-3 matcher om dagen, eller?
1: Ja, ungefär. Ja. Typ.
0: Och nu har alla de storstjärnor kommit igång också. Jag tänker på Haaland gjorde ju mål, och även Messi och Mbappé, va?
1: Ja, och idag kommer Ronaldo göra mål kanske. Och sen, vad hade vi mer för?
0: Ja, ikväll är det ju bland annat Portugal, Kongo, Kinshasa och England, Kroatien.
1: Ja, nu kommer vara Harry Kane göra mål idag också.
0: Harry Kane, ja. Vi har också temadagar då.
2: Ja, det har vi. Idag så är det ju bland annat maskottens dag.
0: Då tänker jag direkt på Eddie, det är Iron Maidens maskott.
1: Ja, jag tänker lite på Bingo Berra.
2: Ja, det är väl en maskot som är känd.
0: I bingolotter där, ja.
2: Precis, men där finns ju otroligt många fotbollsmaskottar som inte jag hade någon koll på överhuvudtaget. Det är visserligen inte så konstigt kanske. Men Juanito. Det var en pojke i sombrerohatt med Mexiko 70 skrivet på tröjan 1970.
1: Men jag kommer nog ihåg Misha från 1980 i Moskva. OS-maskotten där.
2: Jaha.
1: Jag vet inte om han heter Misha, jag hittar på det själv. Det kan vara en killgissning.
2: Ja, okej. Okay. Sen har vi då England 1996, World Cup Willy. Det var ett lejon, typisk symbol för Storbritannien. Barn tröja i Union Jack-mönster.
0: Ja.
2: Inte heller någon som, den roligaste jag tycker det är Tip och Tapp. Det var två pojkar som hette Tip och Tapp, och det var 1974 som då bar det västtyska landslagets fotbollsställ med texten VM och 74 skrivet över bröstet. Och när man tittar på bilden här så ser det ut som att det är en öl, men det är nog ett glas där pojkarna är på. Så här ser ni Tip och Tapp.
1: Ja, ja.
0: Jag tänker på den här Michelin-gubben.
1: Är det också maskot?
0: Är inte det en maskot?
2: Jo, men det får man väl nästan säga.
1: Jag tänker för när man spelade fotboll själv, det var alltid någon lillebrorsa som var med. Och, var inte det. Och när man vann då lillebrorsa var med, så blir det ju lagets maskot. Så blir man lite rädd när lillebrorsa var med, för att man förlorar. En maskot har en uppgift och se till så att man får tur. Som

0: Det var Tove Styrke och Skolmorgon med bara du och jag.
1: Ja, vill ni bli gladare nu?
0: Ja. Mm.
1: Ja, då ska jag ge lite tips. För det är han, Mikael Dahlén, lyckoforskaren. Och då tänker man lite grann. Jag läser, tre knep för att bli gladare nu. Ja, det är klart man vill bli gladare.
0: Ja, vill man.
1: Har ni något knep?
0: Tänk positiv.
1: Ja, faktiskt. Han ser bra faktiskt. Hoppa över ett måste. Och det är, jag är rätt bra på det faktiskt. Jag brukar tänka, måste jag verkligen göra detta nu? Om jag inte gör detta, vad händer då? Är ni bra på att hoppa över måste?
0: Alltså jag är rätt bra på att skjuta på saker.
1: Ja.
0: Vilket inte är så kul i förlängningen.
2: Är det,
0: men i stunden
2: bra.
0: Är det rätt skönt.
1: Ja. Mm. Ja, men om man ställer frågan till sig själv, vad händer om jag hoppar över detta måste? Till exempel så, om du ska hämta barnet på fritids efteråt, måste jag verkligen göra det?
0: Följer konsekvenserna.
1: Exakt. Det gäller ju att fundera lite grann. Det är inte bara, jag skiter i det. Sånt. Och sen så, tips två, gör något du är bra på. Typ...
0: Gäller att hitta det bara.
1: Ja, precis.
2: Det är inte mycket där.
1: Nej, precis. Men okej, då skit. Men detta kan alla göra i varje fall. Ja. Rör på dig. Alltså du menar så, gör armhävningar. Så om ni inte kan hoppa över ett måste. Och ni inte kan göra något ni är bra på. Ja. Så bara gå ner och gör armhävningar.
0: Eller springa runda.
1: Så blir ni glada. Det är härligt.

0: sen.
1: Det var Miss Leos guldmorgon med Lev nu, dö sen. Och vi är klara för idag. Är tillbaka imorgon som vanligt. Tid som var den i studion. Och imorgon bland annat med ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Där vi nu upp 1900 kronor i procentkostnad.
2: Ja, det är vi minsann.
1: Ja. Handlar fortfarande om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
1: Ha nu en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon.
4: Hej då.
2: Hej, hej.
5: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Tjena, Glenn Hysén här. VM är igång och jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
9: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
10: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
11: Ja, vi flyttar.
12: Va?
11: Vi flyttar, sa jag.
12: Men vi kan väl vänta till nästa år?
11: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
12: Vad menar du?
11: Ja, bolånet alltså.
13: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
14: Litet frö av ömhet från en värmande.
15: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
16: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
17: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
18: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på prydnadskuddar och spara upp till 50% på trädgårdsdynor. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
20: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
5: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Influeraren Tone Sekelius, artisterna Klara Hammarström och Linda Pira samt den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman tävlar alla i nya elitstyrkans hemligheter VIP. Under ledning av några elitsoldater ska deltagarna göra övningar snarlika som de rekryter till svenska försvarsmaktens elitförband gör. De fysiska förutsättningarna ska prövas lika hårt som de mentala och psykologiska. Bland den nya säsongens 16 utvalda finns även influeraren Margot Dietz och programmet är inspelat på Gotland och får premiär den 18 augusti. Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards i tisdags. Robin Rass tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserika producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset gjorde instiftades 2013. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till förmiddagspasset denna onsdag. Henrik Weber heter jag som inleder med musik närmast ifrån Lena Philipsson och så blir det tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt.

0: Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Guldkanalen med Stammis. Och sedan dess en schlagerklassiker från 1986. Låten som väl blev hennes stora genombrott. Och det var då hon blev Lena med hela svenska folket. Du fick ju Lena Philipsson tidigare med Kärleken evig. Det är onsdag förmiddag, lillördag. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Thomas Ledin och 21 Pilots.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
11: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
14: Björnssons auktionskammare, trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare, auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Hallå Anders, hallå Johan. Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
4: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
6: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Julkanalen med musik senast ifrån 21 Pilots med Stressed Out. Så var det Thomas Ledin innan dess med En del av mitt hjärta. Nu blir det Mello-quiz. Kommer du ihåg vilken vinnarlåten var i den svenska Mellon för 4 år sedan? Ja, det kanske är svårt. Det är ju en bra låt och det gick ju dessutom rätt bra för henne i självaste Eurovision. Slutade på en 4:e plats. Det var ju Colonel Jacobs som tävlade med låten Hold Me Closer. Den tänkte jag spela för dig om en liten stund. Men först ny musik från Bolaget och Dante. Här är fel på dig. I guld.

kanalen. Och sen fick du Kungen av Pop, musik från det legendariska Thriller-albumet. Och han fick ju hjälp med gitarrspelet på låten av både Steve Lukather från Toto och Eddie Van Halen från Van Halen. Det var ju Michael Jackson med Beat It.

0: veva loss på dansgolvet på 90-talet till Faithless, Monster It Insomnia. Du fick ju Bebe Rexha och Faithless senaste guldkanalen med New Religion. Och så var det med Room 5 innan dess med She Will Be Loved. Vi fortsätter förmiddagspasset denna onsdag med mer bra musik. Alldeles strax ifrån både Shaboozy och Miles Smith. Och så har du musik ifrån Bruno Mars lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: grannartivans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Dyk upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
4: Litet frö av ömhet från en värmande...
5: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
6: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
7: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt en onsdag talar om att det börjar med mulet väder, men ska klarna upp allt eftersom. Temperaturen den stannar mitt på dagen runt 17-18 grader. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då mest västlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll, där gick det bra både för Landskrona och Helsingborg igår kväll. Landskrona vann hemma över Nordic United med 2-0. HIF de borta vann över Värnamo med 1-0. Landskrona upp som tabellsexa, 5 poäng bakom ledarna Varberg och 4 poäng bakom tvåan Norrköping efter 12 omgångar. HIF som är 2 poäng bakom Landskrona klättrade en placering och är nu 9. I fotbolls-VM i natt så gick det fint för Norge som vann över Irak med 4-1. Erling Braut Haaland, han blev tvåmålsskytt, och Messi som gör sitt 6:e VM gjorde hattrick när Argentina vann över Algeriet med 3-0. Och så har vi Mbappé som gjorde 2 mål när hans Frankrike vann igår kväll över Senegal med 3-1. I fotbolls-VM ikväll så ska Ronaldo och hans Portugal möta Kongo-Kinshasa. Klockan 7 har den matchen start och klockan 10 ikväll England mot Kroatien.
3: En härlig onsdag förmiddag. Henrik Riber heter jag som inleder den här timmen med musik från Kygo och Carter Faith. Och så blir det musik från Laleh.

0: Det är Guldkanalen med Benson Boone senast med Mr. Electric Blue. Och så fick du Lal innan dess med Sam Dayang. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Till exempel just nu på vår Facebook-sida kan du vara med och tävla om familjebiljetter till Tosse Lilla. Du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi onsdag förmiddag med musik alldeles strax ifrån både The Buggles och Shepard.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
9: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
11: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
12: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också.
1: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.

0: Therese på Miljöfabriken här.
1: Och Ellen på Malmö LBC.
0: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
1: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
5: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum? Så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
11: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
12: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Shepard med Geronimo. Efter klassiker ifrån The Buggles med Video Killed the Radio Star. Nu One Republic, Need Your Love.

to Ibiza. Guldkanalen med gruppen senast kommer från Holland och gav oss rätt många hits på både 90- och början av 2000-talet. Du fick Venga Boys i Guldkanalen med We're Going to Ibiza. Nu killen som levererade en sjunde plats till Danmark i årets Eurovision.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Jag vill ha

0: Han verkar ha ganska bra koll på kläder. Har ju blivit utsedd till Sveriges bäst klädda man av tidningen Café. Du fick Victor Leksell i Guldkanalen med väntat. Henrik Hals som närmast gäller musik från både Alex Warren och Mr. Big.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Nej, inte nu igen!
11: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
12: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på sommartecken och spara upp till 50% på trädgårdsbelysning. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: För alla familjer som säger:
14: du, ring om det är något.
13: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
15: Ja, vi flyttar.
16: Va?
15: Vi flyttar, sa jag.
16: Men vi kan väl vänta till nästa år.
15: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
16: Men vad menar du?
15: Ja, bolånet alltså.
17: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
18: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Mr. Big med To Be With You. Och så följde Alex Warren innan dess med Fever Dream. Jane Tilly står redo och kommer leverera lite nyhetsnyheter alldeles strax. Du ska också få klassiker ifrån Tina Turner om en liten stund. Typical Mail. Och så blir det ny musik ifrån Ray Dalton. Först Somber Guldkanalen, 12 to 12.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Influeraren Tone Sekelius, artisterna Klara Hammarström och Linda Pyram samt den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman tävlar alla i nya elitstyrkans hemligheter VIP. Under ledning av några elitsoldater ska deltagarna göra övningar snarlika som de rekryter till svenska försvarsmaktens elitförband gör. De fysiska förutsättningarna ska prövas lika hårt som de mentala och psykologiska. Bland den nya säsongens 16 utvalda finns även influeraren Margot Dietz, och programmet är inspelat på Gotland och får premiär den 18 augusti. Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards i tisdags. Robin Rass tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserika producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset instiftades 2013. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Som håller det sällskap från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder lunchen med klassiker från Tina Turner och ny musik från Radio.

0: var Ray Dalton i Guldkanalen med I Just Wanna Be Happy. Och så inledde vi lunchen innan dess med klassiker från Tina Turner. Vi hörde Typical Mail.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Vi har ju fått gissningar på till exempel Armand Duplantis, Johan Glans och Hampus Näsvold. Det är ingen av dem, men ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du i morgon torsdag när Guldmorgon är tillbaka vid 7:30. Och då är ju kändisen värd 1900 kronor i presentkort. Hänger du med så ska du få lite pojkband om en liten stund av Westlife. Och så blir det Per Gessle lite längre fram.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja...
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du...
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det!
15: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet till fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
16: Hallå! Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
17: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Hallå Anders.
20: Hallå Johan.
19: Nu är det sommar och varmt igen.
20: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
19: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
21: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
23: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
24: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
25: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
26: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
27: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se. Direkt från bunden.

Julkanalen med musik senast ifrån Per Gessle med På promenad genom stan. Och Sverige fick ju en riktig succépremiär i VM med seger mot Tunisien. På lördag blev det lite tuffare motstånd, då är det Nederländerna som gäller. Tänkte spela en VM-låt för dem en liten stund, har Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Men först Danny Saucedo, Guldkanalen. Danny dansar.

Välkommen till Lunchen i Guldkanalen. Senast fick du en discoklassiker i musikblandningen. Det var ju Gloria Gaynor med I Will Survive. Nu är tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Minigas är en av vi gräver guld i USA i Guldkanalen.

mitt i lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen. Senast fick du Petra Marklund med Händerna mot himlen. Och så var det ju Enrique Iglesias innan dess. Den officiella VM-låten görs ju av Thomas Stenström. Men det har ju kommit alternativ ifrån till exempel Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Jula Glenmark. Och även Brandsta City Släckers. Även bolaget har ju släppt VM-låten. Tänkte jag spela för dem en liten stund. Men först Owl City. You

0: Även bolaget har levererat en VM-låt. Du hörde Det ligger något i luften. Och så var det Owl City innan dess med Fireflies. Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Jack Lynn och Sexboy Billy.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
3: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
4: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
5: Tre strutar och såklart nötkross.
6: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!

0: rasat utan våra grannar. Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
3: Snälla, snälla, sluta som nivåstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
3: Är du dum? Fan!
2: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
3: Nej!
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkraste att skaffa nytt?
8: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet, en del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF i damallsvenskan har spelat in 15 poäng efter 9 omgångar och finns på plats 4 i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Häcken och tvåan Hammarby. Och ikväll så ska MFF matcha på bottaplan mot 10:an Djurgården, en match som drar igång klockan 7. Och i fotbolls-VM ikväll så är det dags för Portugal att kliva in i turneringen när man ska möta Kongo-Kinshasa. Och där kommer Portugals Cristiano Ronaldo komma upp i samma antal fotbolls-VM som Messi, 6 stycken, vilket är rekord. Och det är en Messi som fick en galen premiär mot Algeriet när Messi gjorde hattrick för Argentina i 3-0-segern. Så får vi se då ikväll om Ronaldo får en lika fin VM-premiär. Portugal-Kongo-Kinshasa har start klockan 19. Och ikväll också match mellan England och Kroatien. Och denna avspark klockan 22.
3: Emma Kliva heter jag som fixar musiken här under eftermiddagen i Guldkanalen. Inleder timmen med klassiker från Elton John och så blir det en mellofavorit ifrån

0: Guldkanalen med musik senast ifrån filmen A Star Is Born. Du fick Lady Gaga med Always Remember Us. Strax har du fått två stycken covers i musikblandningen. Det var ju i början på 70-talet som Don McLean hade en stor hit med låten American Pie, och på 2000-talet så var det ju Madonnas tur. Den versionen har du alldeles strax. Och så får du Luke Combs version av Tracy Chapmans 80-tals favorit Fast Car lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
13: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
14: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Hallå Anders.
2: Hallå Johan.
1: Nu är det sommar och varmt igen.
2: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
1: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
9: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Där är Guldkanalen och senast fick du två stycken sköna covers i musikblandningen. Senast var det ju Luke Combs version av Tracy Chapmans Fast Car. Och sedan dess fick du ju Madonnas tolkning av Don McLeans låt American Pie. Nu ny musik, Gracie Abrams senaste, Hit the Wall.

och eftermiddag, det här guldkanalen. Och senast fick du Benson Boone med Nights Like These. Och så musik innan dess ifrån årets Melodifestival. Du hörde 02 med Brusade Ord. Nu är 90-talare i musikblandningen. Här är Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody.

0: Drive Safe. Det fick Miles Smith och Niall Horan i guldkanalen. Henrik Leiber heter jag som avslutningsvis vill önska dig en fortsatt fin onsdag. Det är ju programledarbyte med start klockan 2. Har ni en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
10: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar en krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
11: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
12: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Influeraren Tone Sekelius, artisterna Klara Hammarström och Linda Pyram samt den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman tävlar alla i nya elitstyrkans hemligheter VIP. Under ledning av några elitsoldater ska deltagarna göra övningar snarlika som de rekryter till svenska försvarsmaktens elitförband gör. De fysiska förutsättningarna ska prövas lika hårt som de mentala och psykologiska. Bland den nya säsongens 16 utvalda finns även influeraren Margot Dietz och programmet är inspelat på Gotland och får premiär den 18 augusti. Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards i tisdags. Robin Rass tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserika producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset det instiftades 2013. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Han är klar med sin arbetsdag. Går ifrån guldkanalen lycklig som en spelman. Halvvägs genom veckan, onsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som nu tar plats i studion och gör det sällskap och spelar musiken hela eftermiddagen. Hej!

0: finalen, American Girls med Harry Styles. Jag har inte sagt många ord i den här radiosändningen, men jag får ändå lite halvt göra en rättelse kan man säga redan. Jag sa ju att vi är halvvägs genom arbetsveckan. Tekniskt sett skulle jag säga att vi är mer än halvvägs, eftersom det är midsommarafton på fredag. Så passerar vi redan halvvägs genom veckan när vi gick hem från jobbet igår. Så att vi är mer än halvvägs genom den här veckan. Det rullar på. Midsommarafton på fredag, tänk att du redan är där. Sommarveckorna, semestertider och midsommar på fredag. Dessutom då svensk VM-fotboll på lördag. Det kan bli en klassiker, tänker jag. Varmt i luften, fint väder. Om vi tvålar till Nederländerna med ett par bollar där så blir det en trevlig midsommarhelg. Eller hur? Vi ska se till så att den här onsdags eftermiddagen blir trevlig. Jag tänkte strax spela den här låten till exempel. Somber är på väg med Homewrecker.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Hej, Linda är från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
11: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
15: Ja...
14: Åt man pannkakor då?
15: Ja, du.
16: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
19: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
21: Och Ellen på Malmö LBC.
20: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
21: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
22: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
23: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
24: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
25: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.

dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

världens bästa lyssnare. Vi ska ta och kolla till kalendern, tänker jag. Det är onsdag idag, 17 juni 2026. Vi säger grattis till Torborg och Torvald som har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med den legendariska artisten Barry Manilow. Bara en sån sak. Här är

0: Om mindre än 4 minuter ska du få ny musik i Guldkanalen från Somber. Och lite senare i timmen ska du få Splitter nytt ifrån Hoffmaestro. Degen ska in heter nya låten. Och det är ju ett tag till, till löning. Det är bara att jobba på. Och på tal om att jobba på, Guldmorgon är tillbaka i morgon bitti 5-10 med Henrik Jane Perola. Och ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Sätt kändisen halv åtta i morgon bitti. Lycka till. Här är Cutting Crew i Guld.

i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag, som gör det sällskap i studion, spelar musiken. Det är onsdag eftermiddag, vi laddar för midsommarfirande, eller hur? Själv har jag varit idag och kollat in en flotte som jag ska köra. Kapten Ullhage som jag ska styra. Vi är några

0: musik här i Guldkanalen. Degen ska in med Hoffmaestro. Ny musik här i Guldkanalen. Daniel heter jag som är ditt sällskap i eftermiddag. Och jag har i sin tur också sällskap kan man väl säga. Alla är på plats så jag kan säga. Vi har Bengtsson på vädret. Gentil i nyhetsnyheterna. Martin Fandén på sporten. Om vi startar nästa timme så håller Henke Holmberg såklart också koll på trafiken. Minutiöst håller vi koll på onsdagstrafiken här i Skåne. Och senare i musikblandningen bland annat den här Dracula, Tame Impala när vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Filip, vi ska göra reklam för OKQ8s stora korvmeny. Du vet, Cabanos, Korvskagen, Chili Explosion.
2: OK. Som är okej alltså.
1: Just det, och inga ordvitsar, sa de.
2: Jaha, vad ska vi säga då?
1: Ingen ordvits i alla fall.
2: Inte ens i ett worst case scenario.
3: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
4: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller? Liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
11: Litet frö av ömhet från en värmande.
12: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
13: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också.
14: Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
15: Casino. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF i damallsvenskan har spelat in 15 poäng efter 9 omgångar och finns på plats 4 i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Häcken och tvåan Hammarby. Och ikväll så ska MFF matcha på bottaplan mot 10:an Djurgården, en match som drar igång klockan 7. Och i fotbolls-VM ikväll så är det dags för Portugal att kliva in i turneringen när man ska möta Kongo-Kinshasa. Och där kommer Portugals Cristiano Ronaldo komma upp i samma antal fotbolls-VM som Messi, 6 stycken, vilket är rekord. Och det är en Messi som fick en galen premiär mot Algeriet när Messi gjorde hattrick för Argentina i 3-0-segern. Så får vi se då ikväll om Ronaldo får en lika fin VM-premiär. Portugal-Kongo-Kinshasa har start klockan 19. Och ikväll också match mellan England och Kroatien. Och den har avspark klockan 22.
3: Yes, välkommen in i 15-timmen på Good-kanalen den här onsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Och i den här timmen ska vi också dra igång trafikrapporteringen. Henke Holmberg är på språng, tar några lätta skutt in i trafikstudion, kommer strax in i sändningen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: James T.W. When you love someone. Fin låt. Du får den såklart i musikblandningen här på Guldkanalen. Vi har som sagt Henke på väg in i trafikstudion. Ser du någonting som stör i trafiken? Ring 010 10 11 901. Vår telefonlinje är öppen. Från och med nu. Och i musikblandningen när vi strax fortsätter eftermiddag på Guldkanalen. Den här låten till exempel. Teddy Swims med Mr. Know-it-all kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla. Det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt. Hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
16: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
20: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
22: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
23: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
23: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
23: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
24: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
25: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Med Teddy Swims, du hör dem såklart här i Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Dagen efter Norges succé i VM. De klev också in i VM-turneringen med en stor seger. Inte riktigt lika stor som Sverige dock. Men 4-1 blev ju slutresultatet för Norge mot Irak. Haaland blev tvåmålsskytt och matchhjälte får man säga. Och ikväll så kliver England in i VM-turneringen. Klockan 10 ikväll England mot Kroatien. Den får man ju kolla in helt enkelt. Nu ska vi kolla in trafiken i Skåne, så du tänker.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en lastbil som står stilla på E6. Lastbilen står vid Flädje nummer 21 i riktning söderut mot Malmö. You can walk my path.

fel på dig. Det är ett tufft budskap kan man säga att få oss här på onsdags eftermiddagen ifrån bolaget och Tante i musikplaneringen. Strax ska du få ny musik från den holländska discjockeyn Moonlight. Alabama 10 är på väg efter Oskar Lindros. Från och med du, nu på

0: Guldkanalen, Alabama 10 ifrån en holländsk disco och en Moonlight. Väldigt energirik musik i Guldkanalen. Det blir lite lugnare får man säga om en liten stund här. Vi ska först ta till Henke Holmberg och trafiken. Hur ska du tänka i trafiken just nu?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så stod det ju en lastbil stilla. Det var på E6an. Lastbilen stod vid Flädje nummer 21 i riktning söderut mot Malmö. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall den skulle stå kvar.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Här är Niall Horan med Heaven i Guldkanalen.

0: Onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Stay if you wanna dance. Miles Smith i musikblandningen. Niall Horan också där innan. Med Heaven. Skön låt där tycker jag. Skönt gung. Den här onsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Och vi gungar strax vidare med musiken. Med trafiken från Henke. Ja, med den här lugna fina låten. Ny musik i Guldstrax från Luke Combs. Be by you heter låten.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen Vichon-frisé.
4: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
5: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu!
7: Vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

0: men vi är ju bara här nu denna veckan och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Nu är klockan 4. Det är dags för väder och nyhetsnyheter.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Influeraren Tone Sekelius, artisterna Klara Hammarström och Linda Pira samt den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman tävlar alla i nya elitstyrkans hemligheter VIP. Under ledning av några elitsoldater ska deltagarna göra övningar snarlika som de rekryter till svenska försvarsmaktens elitförband gör. De fysiska förutsättningarna ska prövas lika hårt som de mentala och psykologiska. Bland den nya säsongens 16 utvalda finns även influeraren Margot Dietz, och programmet är inspelat på Gotland och får premiär den 18 augusti. Zara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards i tisdags. Robin Rass tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserika producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset gör det instiftades 2013. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi kliver in i 16-timmen den här onsdags eftermiddagen. Vi ska kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det ska vi strax ta reda på. Och så blir det såklart också trafik naturligtvis från Henke som håller koll på rysningstrafiken. Men först ny musik från Luke Combs.

0: Okay.
1: I love it med Bella Kay. Du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta eftermiddagen med musiken men också med trafiken. Ser du någonting som stör i trafiken? Du kan alltid ringa till Henke direkt in i vår trafikstudio på 010 10 11 901. Det är numret. Och strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi en glad, lycklig vinnare idag? Det kollar vi in om en liten stund. Och så ny musik. One Republic, Need Your Love.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också!
8: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
13: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
14: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
15: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Anders.
18: Hallå Johan.
17: Nu är det sommar och varmt igen.
18: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
17: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
19: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
22: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
23: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
24: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulsens lax.
0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
25: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från grunden.

0: Gräsela här för mig. Nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så har det stått en lastbil stilla på E6-an. Lastbilen har stått vid Flädje nummer 21 i riktning söderut mot Malmö. Så var lite vaksam ifall den skulle stå kvar.

0: just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan tycker jag vi ställer till Jolanta i Svalöv. Vad tror du, Jolanta?
2: Jag tror det är Alexander Letic.
0: Just det, programledare på SVT, va? Morgonstudion bland annat. Är det Letic som är det rätta svaret vi kollar? Nej, du, det var det inte, Jolanta.
2: Ja, jag hörde. Mm.
0: Tyvärr. Ny chans att sätta kändisen halv åtta imorgon bitti hos Gullmorgon. Ny Vance Joy med Riftide i Guldkanalen.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Strax blir det ny musik från Run Republic, Need Your Love, och senare så blir det också Danmarks Eurovision-bidrag. Sören Torpegard Lund är på väg senare. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Strax efter Sjöbo så har vi en bil som står stilla där på väg 11. Den här bilen står då från Sjöbo mot Tommelilla på väg 11.
0: Tack för det, Henke. Ser du något som stör i trafiken, ring i så fall 010 11 901 till vår trafikstudio.

0: Där går kanalen med världens bästa lyssnare. Klassiker ifrån Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Ja, den här eftermiddagen har vi redan påbörjat. Den kan vi inte avsluta hur som helst. Jag finns med dig hela vägen och spelar musiken. Och Henke håller fortsatt koll på trafiken. Och senare i musikblandningen, där vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag mot midsommarhelgen. Fever Dream är på väg med Alex Warren.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
7: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com Casino.
8: Nej, inte nu igen.
9: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
10: Hej, Kronans apotek i Kolmården. Var rädd om djuren i sommar. Skugga och vatten är viktigt. Och om det behövs finns det faktiskt solkräm även för djur.
11: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
12: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på prydnadskuddar och spara upp till 50% på trädgårdsdynor. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Janne, håll!
14: Upp med
13: dig! Ja, håll!
14: Har du käkat dåligt?
13: Nej, 6-3-8 limpmackor enligt rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
14: Vad fan kan det vara då då?
15: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: ingen i fara.
1: Det här är Gullkanalen med världens bästa lyssnare. Vi ska strax få Fever Dream i musikblandningen. Alex Warren är strax på väg.
2: Det här är Guldkanalen.
1: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är onsdag, klockan är 17. Dags för det här.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: Malmö FF i damallsvenskan har spelat in 15 poäng efter 9 omgångar och finns på plats 4 i tabellen, 9 poäng bakom ledarna Häcken och tvåan Hammarby. Och ikväll så ska MFF matcha på bottaplan mot 10:an Djurgården, en match som drar igång klockan 7. Och i fotbolls-VM ikväll så är det dags för Portugal att kliva in i turneringen när man ska möta Kongo-Kinshasa. Och där kommer Portugals Cristiano Ronaldo komma upp i samma antal fotbolls-VM som Messi, 6 stycken, vilket är rekord. Och det är en Messi som fick en galen premiär mot Algeriet när Messi gjorde hattrick för Argentina i 3-0-segen. Så får vi se då ikväll om Ronaldo får en lika fin VM-premiär. Portugal-Kongo-Kinshasa har start klockan 19. Och ikväll också match mellan England och Kroatien. Och denna avspark klockan 22.
1: Ja, vi kliver in i 17 timmen. Rusningstrafiken rullar i Skåne så sakteliga. Vi har koll på trafikläget. Var är det snårigt? Var är det trögt? Henke kommer strax in i sändningen med en rapport. Men först Fever Dream, Alex.

0: 90-talsklassiker i Guldkanalen. Two Times med Anne Lee. Betydligt nyare blir det då om en liten stund i Guldkanalen när vi fortsätter eftermiddagen. Jag har laddat den här låten till exempel. Miley Cyrus är tillbaka igen, den här gången med Lainey Wilson. Younger You. Ny musik strax på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Chark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Chark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Kul, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22.8. Och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Joel Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21.8. Counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
10: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
13: Och Ellen på Malmö LBC.
12: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
13: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
18: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
19: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
20: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
21: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasborgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
23: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
24: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
23: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
24: Blackstone?
23: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
25: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. What did you say?

0: Lainey Wilson, Miley Cyrus, Younger You, ny musik här i Guldkanalen. Jaha ja, det är onsdag eftermiddag, strax fortsätter vi med musiken. Jag till exempel Miss Li på väg med nya Dansen med mig själv, Bibi Rexha senare i timmen. Och sen Bransa City Släckers också som naturligtvis går all in för Sverige. Det är klart vi gör det. Heja Sverige, frist och mör. Hur ska det gå mot Nederländerna på lördag? Det är frågan där.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är tappade föremål på vägen i Malmö. Det är på yttre ringvägen. Det är vid Vintre. Någon form av tappad last där alltså på yttre ringvägen i riktning mot Köpenhamn.
0: Tack för det Henke. Tillbaka till musiken. Här är Miss Lis. Dansa med mig själv i Guldkanalen.

AC/DC sjunger om E6:an mellan Malmö och Helsingborg. Highway to Hell. Det är onsdag eftermiddag med Guldkanalen. Här är Bibi Rexa med New Religion.

0: Fingers crossed.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax all in för Sverige, Brandsta City Släckers. Det kan ju bli, tänker jag, en legendarisk midsommarhelg. Vi hade ju en liknande midsommarhelg kan man säga, fast 1994 när det var VM i USA. Då spelade Sverige på självaste midsommarafton och vann över Ryssland med 3-1. Och då som den klassiska kommentaren kom ifrån Arne Hegerfors var det väl. Nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome. Vi får se om det blir lika trevligt och vi firar midsommar med seger mot Nederländerna. Det hade ju varit underbart. Det står på önskelistan kan man väl säga.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vi hade ju tappade föremål i Malmö. Det var på yttre ringvägen i höjd med Vintre. Där låg det tappade föremål i riktning mot Köpenhamn. Och sen vad gäller tågen då, så handlar det om sträckan mellan Malmö och Köpenhamn. Där är det stopp för tågen mellan Hyllie och Kastrup. Och det beror på ett elfel.

0: These Days. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhag heter jag som finns med och spelar musiken. All In för Sverige fick du för en liten stund sedan med Bransa City Släckers. Och jag tänkte så här. Vi fortsätter med fotbollslåtarna strax här. GS Junior. Men när vi gräver guld i USA kommer strax i Guldkanalen. Häng med!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: grannar, Divans blå.
1: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
2: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
8: Oh, snygg Sverige-tröja.
9: Eller hur? Jag fick den från
10: Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskare för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
13: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
14: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
15: Janne, håll! Upp med dig! Ja, håll!
16: Har du käkat dåligt?
15: Eller? Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
16: Vad fan kan det vara då?
17: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Influeraren Tone Sekelius, artisterna Klara Hammarström och Linda Pira samt den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman tävlar alla i nya elitstyrkans hemligheter VIP. Under ledning av några elitsoldater ska deltagarna göra övningar snarlika som de rekryter till svenska försvarsmaktens elitförband gör. De fysiska förutsättningarna ska prövas lika hårt som de mentala och psykologiska. Bland den nya säsongens 16 utvalda finns även influeraren Margot Dietz, och programmet är inspelat på Gotland och får premiär den 18 augusti. Sara Larsson fick det så kallade Grand Prize på galan Dennis Pop Awards i tisdags. Robin Rass tilldelades ett särskilt hederspris. Den inflytelserika producenten Dennis Pop var en av medgrundarna av hitfabriken Cheiron-studion i Stockholm på 1990-talet och skapade låtar åt bland annat Ace of Base, E-Type och Robin innan han avled 1998. Priset instiftades 2013. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i kvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som står kvar en timme till. Det är ingen som flyttar på mig om man säger så. Men sen om en timme så gör vi ett litet skift eller tar Bengtsson över precis som vanligt. Vi drar igång musikblandningen strax tjuvjakt när vi gräver guld i USA.

0: kanske inte ska förvänta oss guld. Men silver hade varit trevligt. Ja, vi får se hur det går i fotbolls-VM. 5-1 mot Tunisien. Norge fick ju också en kalasstart. Haaland gjorde 2 mål. Och Norge vann med 4-1 mot Irak i går kväll, eller i natt. Så är det. Fotbolls-VM är igång. Nästa match på midsommardagen för Sveriges del mot Nederländerna klockan 19 på midsommardagen. Strax fortsätter vi Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med musiken. Henke också såklart med trafiken. Vi talar om det. Drive Safe strax med Nile Horan och Miles Smith.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
4: Tack för det!
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
8: Hos Stefan Paulssons lax står kvalitet i fokus. Lunch och takeaway alla dagar för endast 89. Kaffe till vuxna och glass till barnen ingår. Vegetarisk eller Dallasburgare finns att välja. Du hittar oss i södra infarten i Landskrona. Välkommen!
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
15: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
16: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
17: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
19: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena.
4: Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
24: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Ray Villanay med Love Me Not. Du får den såklart här i Guldkanalen. Vi ska strax få Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan, men också en klassiker i musikblandningen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Ängelholm så ligger det ett föremål på vägen. Detta är på E6-en. Det här föremålet ligger norr om Norra Varalöv nummer 33 i riktning norrut mot Ängelholm. Sen så handlar det om tågen på sträckan mellan Malmö och Köpenhamn. Där är det stopp för tågen mellan Hyllie och Kastrup, och det beror på ett elfel.

Morgonsignalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Ellen von Bitter säger god morgon tillbaka igen, får du inte missa. 5-10, Henrik, Jane, Paola. Och ny chans att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Kan man ju fråga sig. Vi kan väl kolla vad Jolanta från Svalen gissade tidigare då.
2: Jag tror det är Alexander Letic.
0: Mm, just det, programledare på SVT. Han har lämnat den nu, va? Morgonstudion har han väl varit med till exempel i. Men det var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti. Missa inte guldmorgon med Henrik Jane och Paola imorgon. Här är Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan i guldkanalen.

0: Gyllene tider. Jag går och fiskar. Jag ska gå och lämna tillbaka mina kaffekoppar. Det blev några stycken den här eftermiddagen. Först ska vi kolla till där med trafiken. Henke med en sista trafikrapport.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen och sträckan mellan Malmö och Köpenhamn. Där är det stopp för tågen mellan Hyllie och Kastrup och det beror på ett elfel.
0: Sådär ja, då släcker vi lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap här på Guldkanalen. Och mer trafik får du såklart tidigt i morgonbiten med Martin Fandén i Guldmorgon. Här är Rasmus Seback och

0: har nu en fortsatt skön onsdag kväll tillsammans med Guldkanalen. England kliver in i fotbolls-VM ikväll klockan 10 mot Kroatien. Den matchen vill man nu se, va? Fram till dess kan du njuta av musiken här på Guldkanalen. Bengtsson tar över i studion och finns med dig hela vägen fram till midnatt.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Ny Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69 och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
6: Nej, inte nu igen!
7: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Redgo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Men vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att de flesta använder för lite solkräm när de smörjer in sig? Ös på rejält och köp en extra tub.
12: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
13: Litet frö av ömhet från en värmande...
14: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
15: Fira midsommar med fantastiska erbjudanden hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 60% på sommartecken och spara upp till 50% på trädgårdsbelysning. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.
17: Hämta

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind. Du lyssnar till Guldkanalen. Hej min vän. Det är onsdag eftermiddag, lill-lördag om man så vill. Fira lite extra denna korta vecka. Och sen så är det ju fredag imorgon fast att det är torsdag. Ja du vet, det är lille midsommarafton imorgon. Visst är det någonting man kan säga.

0: Styles, American Girls i Guldkanalen. Michael Bolton var innan, I, Can I Touch You There? Och Benson Boone också med Mr. Electric Blue.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
13: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
14: We grilling, you chilling.
15: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
16: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
18: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

bjöd på EAJ, beroendeframkallande. Sen så var det Victor Lexell här, väntat, och jag fortsätter musiken med Dabas, Alex Warren, och först ut här, Dylan och The Alibi.

0: Michael Jackson, vit handske på, alldeles för korta byxor, vita strumpor, nylackade svarta skor och så gör man den där moonwalken. Ja, då har vi han, The King of Pop, ett litet nötskal. Du ska få svensk musik bland annat om en liten stund från Melody Club och deras Baby Stand Up.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
4: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
5: Ja, vi flyttar.
6: Va?
5: Vi flyttar, sa jag.
6: Men vi kan väl vänta till nästa år?
5: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
6: Men vad menar du?
5: Ja, bolånet alltså.
7: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
10: Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
11: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Hej min vän, jag tänkte ta och bjuda dig på bolaget och Dante om en liten stund. Fel på dig. Det blir Bruce Springsteen. Det var så här med I'm on fire. Allra först ut. Ja, han var on fire på Sweden Rock Festival. Jag var där och kollade på honom. Magnus Uggla pratade om här efter fem.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Bolaget och Dante, fel på dig. Och det är inget fel, även om det verkar vara fel på den som de ringer upp. Naked och Anne-Marie ska nämligen sjunga I Just Call. Och då är det inte som Stevie Wonder sa efteråt, to say I love you, utan to say I hate you. Ja, du får lyssna alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
10: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
11: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
12: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
17: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
18: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
19: Hörs gästfrivagor presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
20: Tack för er!
21: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
20: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage.

Wicked och Anne-Marie, I just called to say I hate you. Savage Garden tog oss down under till Australien. Där fick vi träffa detta popduo under Into the Moon and Back. Och så Viva La More ifrån årets Mello. Medina såklart. Vi fortsätter musiken, det gör vi strax med Teddy Swims. Det blir Mr. Know It All och allra först ut Hi Kent i Guldkanalen. God kväll min vän.

0: Stacey Abrams. Hit the wall. Taylor Swift innan, you need to calm down. Också Dermot Kennedy först ut. Tjuvjakt och Simon Strömstedt om en liten stund. Nya låten heter Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Vill du tanka eller ladda med rabatt? Kom förbi Circle K idag mellan 9 och 21. Då får alla som är eller blir medlemmar 1 krona rabatt per liter eller kilowattimme. Vi ses på Circle K.
4: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Remix.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
2: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
3: Dubbelsurf i 24 månader?
2: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
3: Liksom dubbelt.
2: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
3: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
4: vimla. Så. Ladda för midsommar till låga medlemspriser på Stora Coop. Duka upp med sill i burk och mattisill från ABBA. Du får 4 för 69. Och så svensk fläskkarré för 59 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad midsommar!
5: Litet frö av ömhet från en värmande
6: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Oh, snygg Sverigetröja!
8: Eller hur? Jag fick den från
9: Spelklubben.
10: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om växlande molnighet. En del mulet och regnskurar framförallt under förmiddagen, men sen klarnar det upp igen. Temperaturen uppåt nu, upp mot en 22-23 grader som varmast och en svag till måttlig vind. Klockan förbi 9, Guldkanalen har du rattat in. Världens bästa lyssnare har vi. Det är du, du är en av dem. Tack för att du är där. Underbart att ha dig vid min sida. Tänkte som tack för att du är där, bjuda på bra musik. 80-tal med The Cars bland annat. You Might Think. Hoffmeister här. Först ut, I Look Come.

0: Off Maestro, Degen ska in, The Cars, You Might Think och Luke Combs också först ut, Be By You. Jag älskar sådana där djupa, härliga country och öster, det är svårslaget. Mabel om en liten stund, Sam Smith och One Republic också med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Över 1000 skåningar har förlorat sin färdtjänst. Det betyder att människor tvingas säga upp sig från sina jobb, ställa in sina aktiviteter och inte träffa familj och vänner. Så kan vi inte ha det. Centerpartiet i Skåne kämpar för rätten till färdtjänst för alla som behöver den. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birta Sandberg och jag är centerpartist.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt, slippa planera, skjutsa runt, leta parkering, bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlame Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
15: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
16: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.
18: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
2: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
1: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Republics Need Your Love i Guldkanalen. Sam Smith var innan Stay With Me, det var Mabel, Don't Call Me Up, och musiken fortsätter i Guldkanalen såklart. Arvin om en stund, för bara för att vara sant först ut. Victor Lexell, I Svag.

Marta Lindbroglia, Torn, Arvin, för bra för att vara sant och musiken som fortsätter. Det här är sommariga toner för mig. Han kallar sig för Uncle Cracker. Hade en monsterhit med låten vi ska lyssna på. Den heter Follow Me.

0: Hall of Fame, The Script i Guldkanalen. Rachel Platten, Alicia Keys och Keith Urban tillsammans med kompisen Michael McDonald strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow.
3: Sjöng jag precis?
2: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
4: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt till Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
5: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Ja, vi flyttar.
9: Va?
8: Vi flyttar, sa jag.
9: Men vi kan väl vänta till nästa år?
8: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
9: Vad menar du?
8: Ja, bolånet alltså.
10: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
12: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
13: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
14: Oh, snygg Sverigetröja!
15: Eller hur? Jag fick den från
16: Spelklubben.
17: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
18: Nej, inte nu igen.
19: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
20: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. Ifs hemförsäkring hjälper mycket.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Den har klämtat förbi 10. Vi är på väg mot tidig torsdag. Henke Holmberg ska dyka in i studion då och hjälpa dig att sova om det är det som behövs eller hålla dig vaken om det är det som behövs. Bra musik bjuder han på i alla fall. Vi gör även denna killen, heter Mondo, High Feeling.

0: monsterklassiker. Celine Dion's It's All Coming Back to Me Now. Robert Miles och Maria Nyler i One and One. Och så Mondo, först ut med Feeling Myself.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Ditt postnummer ska inte avgöra dina möjligheter. Vården ska finnas där du behöver den. Kollektivtrafiken ska fungera så att du enkelt kan komma fram. Och du ska kunna jobba och skapa din framtid i hela Skåne. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Birte Sandberg och jag är centerpartist.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
9: Tack för det!
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Schark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Schark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja.
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du.
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
21: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
22: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
21: Och du köttar.
22: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
21: Grossistpriser? till sådana som mig.
22: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
23: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
24: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
25: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

och rävarna i Kiss. I was made for loving you. Bra musik. Jag har sett dem live en gång och det var ju en fantastisk upplevelse i sig. Det var lite i slutet av deras karriär. Det var några år sedan på Sweden Rock Festival faktiskt. Och jag tror att det var lite pålägg på sången, men det spelade mig ingen roll. Men öl i handen, det sprutade konfetti och så hitsen du kan sjunga med och spela luftgitarr till. Ja, det var en svårslagen upplevelse. Fantastiskt var det. Selena Gomez nu. Här är inte heller något som går för hack och här sjunger hon Kill 'em with kindness.

Brandsta City Släckers All In för Sverige. Ja, vi får väl se på lördag kväll om hoppet fortfarande lever att våra hjältar är bättre än vad vi trodde.

0: I just wanna be happy. Ny musik i Guldkanalen. Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Och nu i Sommar med Elving, veckans raket. Bankomatlåten Euro Relief.

0: vilket ös. Och kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
5: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
6: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
7: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
6: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
8: Litet frö av ömhet från en värmande.
9: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
10: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Martin, tack för detta. Jag tänkte ta öppna upp ytterligare en skön timma fylld med massa goa låtar. Både sådana där gamla goa hits från förr vi kan sjunga med i och så helt nya grejer som vi ska få lära känna. En sådan får du strax. Miles Smith och Niall Horan då. Först ut här i Darin och Juliet.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: bara och kolla på Lionel Richie. Livs levandes i höstas i Köpenhamn. Var ju fantastisk upplevelse där. Så många hits den här killen har gjort. Stuck on You var det vi lyssnade till här. Och faktiskt, det är väl Lionels kompis i någon av de här musikprogrammen. Han har suttit med olika juries. Jag vet att han är i Idol just nu, men jag tror han har varit med i The Voice också. Där var ju också Gwen Stefani. Cool, lyssnade vi på med henne innan. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, eller om man så vill, nya GES. De dyker upp med en ny variant av När vi gräver guld i USA strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Psykisk ohälsa följer inga kontorstider. Väntetiderna är långa och det är svårt att få hjälp i tid. Men det kan bli bättre. Centerpartiet i Skåne vill stärka arbetet med psykisk hälsa så att fler får stöd i tid, oavsett var du bor. Vi vet att Skåne kan mer. Mitt namn är Berta Sandberg och jag är centerpartist.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
6: Och Ellen på Malmö LBC.
5: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
6: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
7: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
9: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Förenade Care.
11: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!

0: Välkommen till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Stuck in a moment I can't get out of. Det var U2 som sjöng och spelade för oss här i Guldkanalen. Det hade alldeles strax bjuds på Charlie Puth. Det blev också Alexia med 90-tals sommarhit. Men först ut är Miriam Bryant och Molly Sandén. Kompisarna slår sina påsar ihop och gör fantastisk musik. Superlim och Silver Tape i Guldkanalen. God kväll min vän, Daniel heter jag.

0: De har musik i guldkanalen.
1: Love me tonight.
0: Ooh, la la la, Alexia. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: i Telenors snabba 5G-nät såklart.
1: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Snälla, snälla, sluta
3: så nivåstalking!
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
6: Kom igen!
7: Nej!
8: Tjenare, det var Glenn Hysén här från Unibet. Finns det något värre än att träffa ramen? Gött då att man får målramsutbetalning hos Unibet och Nivea. Så att det spel räknas som mål även om din gubbe träffar ribba eller stolpe. Är det inte gött?
9: Spela på VM med Unibets målramsutbetalning i sommar. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
10: Nej, inte nu igen.
11: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
12: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
13: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
14: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
15: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
16: Mamma, vad är en apptanka?
17: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
16: Mm-hmm.
18: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
19: Hello, Kronans apotek at Arlanda Airport here. To all summer tourists, we have something called festingar in Sweden. If you've been in nature, make sure to check for them all over your body.
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Tygo och Carter Faith. Hur bra musik som helst. Tygo, norska DJ:n Carter är country-tjej ifrån Over There. Tillsammans blev det här ju fantastiskt. That's When You Know. Musiken fortsätter. Det är Henke Holmberg som guidar dig igenom musikdjungeln alldeles strax. Jag heter Daniel. Bugar och bockar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll. Jag ska runda av det med Jonas Brothers strax. Och här först ut här är Alphaville 80-tal. Här är Forever Young.

0: Det vet du vad det betyder. Att Daniel går hem och det istället jag Henke som parkerar mig bakom mikrofonen. Och jag startar med musik från Harry Styles. Här är American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

fritiden så tränar hon kampsport, taekwondo. Hon heter Bella Kay. Här sjöng hon låten som heter I love it, I love it, I love it. Och jag fortsätter med Offenbach och Svea Body Talk.

riktig klassiker från Elton John, Sacrifice. Och han som sjöng Camera tidigare, det var Ed Sheeran. Och nu är det dags för en artist som egentligen heter Armando Christian Perez. Fast vi känner honom bättre som Pitbull. Här är han tillsammans med Christina Aguilera. Feel this moment. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

var liten så brukade hon sjunga för kossorna på familjens bondgård. Jag tror att hon har lite större publik nu än kossor. Hon heter Ella Langley. Det fick hon här med senaste låten Choosing Texas. Och det här känner du igen nu från Louis Fonsi. Det

Just a Little Bit sjöng hon Gina G. Och så hade vi The All American Rejects tidigare med Gives You Hell. Och det är dags nu för ny musik från en kille som egentligen heter Adam Magnus Englund. Men han kallar sig för Rymdpojken. Lyssna på nya låten Den bästa tiden väntar på dig.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var BB Rexha med New Religion. Och du kan räkna med Somber strax och senaste Home Wrecker. Fram tills dess blir den här låten från Panic at the Disco.

0: som är redo att dra igång en ny timme. Kul att du lyssnar. Jag tänkte bjösa på en klassiker från Sanne Salomonsen. Den jag älskar, älskar jag. Men det blir senaste från bolaget först ut här. Man får hjälp av Dante i Fel på dig.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Miley Cyrus och Lainey Wilson med senaste låten Younger You. Och det är dags nu för en kille som kommer från Kanada, så självklart älskar han ishockey. Han skulle helst vilja bli hockeyproffs, men när inte det gick i lås så blev han artist istället. Och det är klart att, ja, det funkar ju det också. Han heter Michael Bublé. Här är han med It's a Beautiful Day.

0: men vi är ju bara här nu denna vecka och nästa. Mm. Sen blir det en liten paus på några veckor ju.
1: Blir det ju.
0: Får vi vila upp oss ifrån varandra. Mm. Tycker du att det behövs?
1: Tycker du att det ska bli skönt?

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Musikkanalen med världens bästa lyssnare. Originalet gjordes av Toto på tidigt 80-tal, men här fick du Bacall och Malou med deras version av låten Africa. Och han som sjöng Mr. Know It All tidigare, det var Teddy Swims. Och nu släpper jag fram Jacqueline med Woman.

tidigt i karriären så gick han under artistnamnet Romeo Blue. Ja, fast det är klart vi känner honom bättre som Lenny Kravitz. Det fick honom här med Fly Away. Och nu blir det minsann Bruno Mars.